0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: סטופ.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה, זה גלגלת.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקארטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצאות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

0: 18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשרת.
1: גלגלץ.
2: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, 6 בבוקר.
5: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. חוק ועדת החקירה הלא ממלכתית אושר אמש בקריאה ראשונה בכנסת.
1: להלן התוצאות: בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים. לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת אושרה בקריאה ראשונה.
0: האופוזיציה החרימה את ההצבעה ולכן לא היו מתנגדים לחוק. על פי נוסח ההצעה, הוועדה תוכל לפעול עם שלושה חברים שתמנה הקואליציה, גם אם האופוזיציה תסרב למנות את השלושה מטעמה. בכנסת יועץ היום קידום החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים והחוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה לקראת הכנתם להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאה. איראן שיגרה במהלך הלילה לפחות שני טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחריות ששטו במצר הורמוז, כך מסרו בכירים אמריקנים לאתר אקסיוס. מוקדם יותר דיווח מרכז הסחר הימי של בריטניה על מחלית שנפגעה מחימוש בלתי מזוהה כשהפליגה ממזרח לעומן. אחד הבכירים האמריקנים ציין כי ספינה מסחרית נוספת נפגעה מטיל איראני, סיפר כי שני כלי השיט ספגו נזק כבד אך לא דווח על פגיעות בנפש. איראן חשודה בתקיפת לפחות שני כלי שיט נוספים במצר הורמוז סמוך לאומן בימים האחרונים. הולך רגל בן 25 נהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 77 סמוך לגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום איתר אותו במקום כשהוא ללא סימני חיים וקבע את מותו. החשדות לשחיתות בהסתדרות, חברת מנורה מבטחים טוענת כי מלבד הקפאת הכספים שנעשתה במסגרת הליך החקירה, לא ידוע לה בשלב זה על כל התפתחות מהותית נוספת הנוגעת אליה. עוד נמסר כי אין כל השפעה על הפעילות השוטפת של החברה. אמש הודיעה המשטרה כי פשטה על מנורה מבטחים והקפיאה כ-180 מיליון שקל מכספיה. לפי החשד, מנורה מבטחים העבירה כספים לחשוד המרכזי בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל מול יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, כדי לקדם את בחירתה של מנורה כמבטחת חברי ההסתדרות. במשטרה חושדים שגבאי קיבל מיליוני שקלים, אף שלא ביצע בפועל פעילות כסוכן ביטוח. גורם המעורה בחקירה אמר, אנחנו לא זוכרים תפיסה כלכלית בהיקף שכזה אצלנו אי פעם. במסגרת החקירה נתפסו מסמכים, חומרי מחשב וטלפונים של בכירים. מנורה מבטחים צפויה לדווח בהמשך היום לבורסה על ההתפתחויות. המשבר בהייטק בישראל, שיעור דורשי העבודה בהייטק כמעט ושולש מאז השקת צ'אט GPT לפני כארבע שנים. בחודש מאי האחרון מספר דורשי העבודה בהייטק הגיע לשיא היסטורי של יותר מ-16,000 בזמנים שאינם חירום, שיא היסטורי בזמנים שאינם חירום, כך עולה מהדוח של שירות התעסוקה שמתפרסם בשעה זו. על פי הדוח, העלייה במספר דורשי העבודה בשלוש השנים האחרונות נרשמה בכל הקבוצות, גם בקרב העובדים המנוסים. שיעורם של דורשי עבודה בעלי יותר משמונה שנות ניסיון זינק בכ-200%. גביע העולם בכדורגל, למרות התערבות טראמפ, בלגיה הביסה הלילה 4-1 את ארצות הברית ועלתה לרבע גמר גביע העולם. החלוץ האמריקני פולארין בלוגון ששיחק לאחר שנשיא ארצות הברית ביקש מנשיא פיפה לבטל את הרחקתו האוטומטית בעקבות כרטיס אדום. ברבע הגמר תפגוש בלגיה את ספרד שניצחה מוקדם יותר אמש 1-0 את רונלדו ופורטוגל משער של מיקל מרינו בדקה ה-91.
2: La vida es altibajos, es momentos malos, momentos buenos. Cuando me dijeron que tenía lesión, pensábamos que no iba ni a llegar al mundial.
0: יש עליות ומורדות בחיים, זמנים טובים ופחות. חשבו שאני לא אגיע למונדיאל בגלל הפציעה שלי, אבל היה שווה את המאמץ. עכשיו אני בפסגה, לא רק נהנה מהחוויה, אלא גם כובש שער ניצחון, וזה נהדר. גמול על העבודה הקשה שלי ושל כולנו, כך מרינו. הערב ינהל שלב שמינית הגמר, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את מצרים, בשבע בערב, ב-11 בלילה, שוויץ מול קולומביה. עוד מעט ב-6:40 אצלנו, בוקר טוב אמריקה, יונתן גריל עם פינת סיכום הלילה בגביע העולם. ומזג האוויר אצלנו, החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות.

זרעי קיץ, מאיר אריאל. איזה שיר לפתוח איתו את התוכנית שלנו הבוקר. בוקר שני יום שלישי, פעמיים כי טוב. וכיף, כיף להתחיל אותו בכל בוקר האמת, עם הרבה שירים יפים, להתחיל את היום ככה לאט לאט וברגוע. אז כיף שאתם מצטרפים אלינו, בטוחה שהמוזיקה תשפר קצת את מצב רוחכם, בין אם אתם קמתם על הצד הטוב יותר או הטוב פחות היום. ויאללה, אנחנו נמשיך לשיר הבא, רגע לפני, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, נועה ברון על דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. אנחנו ממשיכים עכשיו לחדה של דנה ברגר, אם נותרנו נוהב, שיר שהלחינה על המילים של אשכול נבו. היא קיבלה אותו לפני עשור, הוא נשאר במגירה ולא באמת קרה איתו שום דבר, עד שבמלחמה היא כזה פתאום נזכרה בו והתחילה לעבוד עליו. אז אולי אפילו השיר הזה מצא את הזמן המדויק לו גם עבורה, כי העשייה הזו בתקופת מלחמה היוותה איזשהו עוגן עבורה, והמוזיקה בשבילנו כמובן. ככה זה הולך, אם נותרנו נוער, חדש לדנה ברגר.

Adore You, Harry Styles. שיר מתוך האלבום השני שלו, Fine Line, שמגיע קריירה שהוא התחיל לעצמו אחרי One Direction, והוא ממש כזה סלה לעצמו כל מיני נתיבים לראות כזה מה יותר יעבוד לו, מה פחות יעבוד לו. הוא לגמרי שינה את הדמות שהוא היה אחרי הלהקה, ויצר מוזיקה משלו, מגניבה, כיפית, כלילה, וזה ממשיך איתו עד היום. והאמת שעם השיר הזה, פשוט אני תמיד, כשאני שומעת אותו, אני נזכרת בקליפ המטורף שהוא ארגן, עם הדג הגדול שהצליח להציל. בקיצור, אם ראיתם, אתם מבינים על מה אני מדברת. אם לא, יותר ממוזמנים ללכת לצפות בזמנכם הפנוי, זה יהיה שווה את זה, אני יכולה לאשר לכם כבר מעכשיו. 6.22, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש נערי החיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש מספר 66 לצפון עמוס מצומת מגידו לכיוון משמר העמק, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף עירון עד חורשים, וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין לכיוון מחלף מוצא. זה הכל נכון לעכשיו, סו ברוגע, בזהירות. אנחנו כמובן כאן איתכם, מלווים אתכם עם מוזיקה, ואם תרצו, אם אתם שמים לב למשהו שאולי אנחנו פספסנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם. אנחנו עם דור דניאל, מקום לצידך.

Stupid song, אוליביה רודריגו חדש מתוך האלבום שלה You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. השיר הזה, טוב, היא אחת מהאומנים שכותבים ופורחים כשהם חווים שברון לב ופרידה, לצערנו, כן? אבל היא מניבה מהרבה תחושות מורכבות, קשות, מציפות, הרבה שירים מיוחדים ויפים, וככה היא מצליחה לגעת בלבבות של כולם. והשיר הזה דווקא נכתב כהשראה מתוך הרומן Simple Passion, אז לאו דווקא מתחושה אישית שלה, אבל אני מאמינה שהיא הצליחה לקשר את זה גם לתחושות שהיא מרגישה אחרי הפרידה שהיא עברה לאחרונה. והיא כותבת, היא מלחינה באופן מאוד מיוחד, מאוד נוגע. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה Shiny Happy People. ככה זה הולך.

0: גלגלצ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
3: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלצ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלגלצ, גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף התקנון.
7: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: היי אבא.
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מתוק.
1: יש לי חור בלב בצורה שלך, משפט שנהיה המוטו שלנו, לפחות בתחילת המלחמה, והוא מקבל, הוא קיבל בתקופה האחרונה משמעות אחרת. 6:41, גלגלץ, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש נהריה חיפה, עמוס מקום מזרח עד כפר מסריק, כביש מספר 66 לצפון, עמוס מצומת מגידו לכיוון משמר העמק, כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף עירון עד חורשים, וכביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף יגאל ידין לכיוון מחלף מוצא. זה הכל, סעו בנחת, בזהירות, אנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה, ועכשיו נעבור ישר למקום הראשון במצעד הישראלי שלנו, שיר הקיץ, שיר הקיץ.
2: אתם מאזינים למקום הראשון.

Fever Dream, אלכס וורן. 6:53, ואנחנו הגענו לסוף התוכנית להבוקר. הרבה מוזיקה יפה להתחיל איתה את היום. תודה שהצטרפתם אלינו. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את השירים בשעה האחרונה. נועה ברעון על דיווחי התנועה. אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני. אני בת אור צגאי. מיד אחרי החדשות, מדינה בדרך עם גוני כהן. ואנחנו נסיים עם גידי גוב. שיהיה לכן ולכם בוקר טוב. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.

0: 70 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם. ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: שבע בגלי צהל. קואליציה שנויה במחלוקת.
10: להלן התוצאות, בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים. לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת אושרה בקריאה הראשונה.
9: בכנסת אישרו אמש בקריאה ראשונה את החוק לוועדת חקירה פוליטית. היום בוועדת החוץ והביטחון ידונו בהקפאת מעצרי העריקים לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. נהיה עם הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה. כל העיניים לאנקרה. בניו יורק טיימס דיווחו כי טראמפ צפוי לאשר לארדואן לרכוש מטוסי F-35. נשיא ארצות הברית כעת בדרכו לפסגת נאטו שתחל היום באנקרה. דרור אפרל ויניר קוזין ידווחו. סוף עידן.
11: Para mí tiene la misma dimensión como mundial, sinceramente. Por eso, repito, mañana será un nuevo día y la vida sigue.
9: ספרד הדיחה את פורטוגל ועלתה לרבע הגמר. רונלדו המאוכזב הכריז כי הוא עוזב במצפון נקי אחרי שסיים את קריירת המונדיאלים שלו ללא זכייה בגביע העולם. במשחק הנוסף גם טראמפ לא עזר.
12: That wasn't even an infraction. This referee who is a little bit suspect. Yes, I asked for a review by FIFA.
9: בלגיה הביסה 4-1 את ארצות הברית. החלוץ פולארין בלוגון שכרטיסו האדום בוטל לאחר התערבות טראמפ פתח בהרכב הנבחרת. כל הקולות בפינת הספורט עם יונתן גריל. חפירות כחול לבן.
13: זה מאוד קשה, חפירות. טירונות זה שטויות לעומת חפירות.
14: כל מי שעבר מאזור דמשק או בירות למצרים, חייב לעבור איפשהו פה.
9: הארכיאולוגיה בישראל נחשבת למעצמה עולמית. כיצד זה נראה בין העתיקות ומהם הקשיים שהביאה עם המלחמה?
15: אז אנחנו בשלוש שנים האחרונות יוצאים לעונות מצומצמות של כשבועיים, שזה חצי מהזמן הרגיל של עונה.
9: כתבנו אופק נויברגר יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
16: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
9: בוקר טוב ישראל, הכותרות. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק ועדת החקירה הלאומית, הוועדה הפוליטית של הקואליציה. האופוזיציה החרימה את ההצבעה והחוק אושר ברוב של 59 תומכים ללא מתנגדים. על פי נוסח ההצעה היא תוכל לפעול עם שלושה חברים בלבד שתמנה הקואליציה, גם אם האופוזיציה לא תמנה את השלושה מטעמה. בכנסת יעיצו היום את קידומם של החוק להקפאת מעצר עריקים והחוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה לקראת הכנתם לקריאה שנייה ושלישית במליאה. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה ארדואן שהוא מוכן להשיב את המדינה לתוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך מדווח הניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי ביטחון לאומי בניסיון לשבור את ההוצאה של טורקיה מהתוכנית. הצעד הופך איסור שהטיל טראמפ לפני 7 שנים משיקולי ביטחון לאומי, אבל הגורמים מדגישים גם שטראמפ עשוי עדיין לשנות את דעתו. איראן שיגרה הלילה לפחות שני טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחריות ששטו בהורמוז, כך מסרו בכירים אמריקנים לאתר אקסיוס. סוכנות הידיעות פארס, שמזוהה עם המשטר באיראן, הודתה כי בוצעה תקיפה לעבר מחלית נפט קטרית שתכננה לעבור דרך הנתיב הקרוב לאומן ללא אישור איראני. בכיר אמריקני שצוטט באקסיוס ציין כי ספינה מסחרית נוספת נפגעה מטיל איראני. נזק כבד נגרם לכלי השייט ללא פגיעות בנפש. המשבר בענף ההייטק בישראל. שירעור דורשי העבודה בהייטק כמעט ושולש מאז השקת ChatGPT לפני כ-4 שנים. בחודש מאי, מספר דורשי העבודה בהייטק הגיע לשיא היסטורי של יותר מ-16,000 בזמנים שאינם חירום. כך עולה מדוח של שירות התעסוקה שמפורסם בשעה זו. על פי הדוח, העלייה במספר דורשי העבודה בשלוש השנים האחרונות נרשמה בכל הקבוצות, גם בקרב העובדים המנוסים, שיעורם של דורשי עבודה בעלי יותר מ-8 שנות ניסיון זינק בכ-200%. בהמשך בוקר טוב ישראל, נהיה עם מנכלית שירות התעסוקה ענבל משש. גביע העולם בכדורגל, התערבות טראמפ לא עזרה, בלגיה הביסה הלילה 4-1 את ארצות הברית ועלתה לרבע גמר גביע העולם. שם היא תפגוש את בלגיה, סליחה, שם היא תפגוש את ספרד שגברה 1-0 על רונלדו ופורטוגל. הערב ינהל שלב שמינית הגמר, אלופת העולם ארגנטינה תפגוש את מצרים ב-7 בערב שעוננו, וב-11 בלילה שוויץ מול קולומביה. בהמשך פינת הספורט עם יונתן גריל. עכשיו גלגלת צוות החזית.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
9: כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 70 דרום העמוס מתמרה עד אבליים, כביש 66 צפון העמוס מצומת מגידו לכיוון משמר העמק, כביש 6 דרום העמוס מבקה עד חורשים, בכביש החוף דרום יש עומס תנועה מכיוון מחלף קיסריה עד נתניה, כביש ירושלים תל אביב עמוס לסירוגין ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות.
7: גלגלץ.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
17: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
18: מוזיקה,
7: זה גלגלת.
19: מדינה בדרך, גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

מעצים, בי מיי בייבי. אתם יודעים, כדי להגיע להקלטה הסופית, לתוצאה המושלמת, זו שאתם שומעים, פיל ספקטור המפיק, הכריח את ורוניקה בנט הסולנית להקליט 42 טייקים של שירה. מה שאתם שומעים, ובעיניי החלק היותר חמור, זה שלימים השניים האלה התחתנו. כלומר, היא הסכימה להתחתן איתו. היה פה רמז מטרים מטורף לכמה האיש הזה אולי, אולי, אולי לא יציב ולא מספיק. שמת לב לזה, ורוניקה, הם גם התגרשו אחר כך, מה שנקרא, שחקו את המופתעים. אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, בוקר טוב, כיף גדול שאתם איתנו, כאן באולפן. נועה בר-און ואלברט אלגרבלי, אני גוני כהן, דנה יצחק על המוזיקה. והנה סברינה. יהיה כיף. יהיה כיף, אנחנו על זה.

אתם על גלגלצ, נהריה חיפה, עמוס מאקו, מזרח עד כפר מסריק, 70 לדרום, מתמרה עד אבליים, 66 לצפון, עמוס מצומת מגידו לכיוון משמר העמק, 6 לדרום, מבקה עד חורשים, החוף לדרום, מכיוון מחלף קיסריה עד נתניה, יגיע לצפון, מגן רווה עד אלוף שדה, איילון צפון, מחולון עד לגוארדיה, ירושלים, תל אביב, ממנהרת ארזים עד קריית יערים, בירושלים, בגן לדרום, מכיוון בן ציון עד גבעת שאול, אשקלון אשדוד, מצומת אשקולות לכיוון מחלף אשדוד, אלה העדכונים שלנו. עכשיו תראו, תמיד בשעה 7:15 מתחיל להיות פה קצת מה שנקרא קרחנות ליד הבריכה. כאילו עלינו ברגע, עלינו בשנייה, כל כך פתאומית.

0: חזר.
1: תרשו לי, תרשו לי לאחל הרבה הרבה מזל טוב לאחת מהאהובות ליבי הגדולות, ריקי גל. היא חוגגת היום יום הולדת 76, האישה והרוקנרול הסוער, זו שהכניסה למוזיקה הישראלית מסרים מורכבים, אתם יודעים, על הורות חסרה, על יתמות, שהצליחה להביא זוויות חדשות ואמיצות, על מערכות יחסים, ובאמת, כל כולה, ריקי גל, עם האלגנטיות הזאת, הכל כך, כל כך מובנית בתוכה, והמוזיקליות, ודווקא הנה, ייצוג כאילו שטוטניקי לריקי גליות, אבל בעיניי כזה שגם עוד פעם מחזיק את כל המורכבויות. אז הנה. בני, בני. איפה בני?

0: מזל טוב ריקי, את המלכה. ואני אוסיף ואגיד שריקי גל התארחה בפודקאסט החדש שלנו בגלגלץ, שוברת שורות עם יסמין אישבי, ואני מגה סופר דופר אולטרה ממליצה לכם להאזין לפרק הזה ולפרקים הקודמים. באמת שיחות חכמות ורגישות וסקרניות, ואיזה כיף שזה שלנו ומי שלנו, יסמין אישבי עם שוברת שורות. טוב רגע, יש לנו דיווחים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כביש נעריה חיפה, עמוס מעכו, מזרח עד כפר מסריק, 70 לדרום, עמוס מתמרה, דבליים, 6 לדרום, מניצני עוז עד חורשים. בירושלים, בגין לדרום, עמוס מכיוון בן ציון, עד גבעת שאול, אשקלון אשדוד, מצומת אשכולות, לכיוון מחלף אשדוד.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
3: גלגלצ. שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל. פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המלגה שלך לאזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם. ארגנטינה נגד מצרים ושווייץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
12: שיקום מה?
13: שיקומי.
12: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
14: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך, גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

בואי, באמת באחד הרגעים הכי נוצצים, הכי פופים שלו, הסקסופון פה זה אירוע כשלעצמו, לקצב המהיר, אבל בסוף בסוף זה שיר עם תהיות על אמונה ואהבה בעולם המודרני, ונראה לי שהבחור הבא הוא בסך הכל התחבר.

אביתר בנאי, בייסיק, ככל שזה ישמע, זה באמת, אתם יודעים, מהאומנים האלה שתמיד מחזירים הביתה, נכון? יש בו איזה משהו מקרקע כזה, כאילו מעיף אותך למחשבות ומחזיר אותך לקרקע. איזה איש זה. ריאנתי אותו לפני, לא יודעת מה, חודש, חודשיים, זה היה 10 דקות. תשמעו, אני עוד לא משתחררת מזה, באמת, אין לתאר, אני יצרתי סטיקרים של המפגש, אני באמת לא הפסקתי לדבר על זה, זה מאוד מביך, אין פסון, אבל מולו, אי אפשר להחזיק פסון מול האיש הזה. אתם על גלגלץ, גאה לצפון עמוס, מגן רווה עד בחלף גנות בגלל מסעית תקועה, נערי חיפה עמוס, מהקו מזרח עד כפר מסריק, 70 לדרום, מתמרה עד אבליים, 6 לדרום, מנצני עוז עד חורשים. ירושלים תל אביב, ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, איילון צפון, מחולון עד השלום, איילון דרום, מגלילות מזרח עד ההלכה, עוד בירושלים תל אביב, עומס ממנהרת ארזים עד קריית יערים. בירושלים, בגין לדרום, עמוס. מכיוון בן ציון עד גבעת שאול, אשקלון אשדוד, מצומת אשכולות עד גן יבנה, ועכשיו נועם ביטן, כאן באולפן עושה את רולקס וקסקט של עדן בן זקן, או כמו שאומרת עודיה פינטו, עדן בן זקן. חמוד נועם.

כל כך אוהבת את מריה קרי, איך השיר הזה מנחם, without you. אתם על גלגלת מדינה בדרך, 7 דקות לפני 8, אנחנו סוגרים את השעה הזאת. וואו, את מי הבאתי לסגור את השעה? תראו, השיר הזה במקור לא היה אמור להיות של סיה, היא מה שנקרא רק קליט הדמו, כיוונה אותו לאלישה קיז, כיוונה אותו לקייטי פרי. אבל פשוט נחתה הבנה שיש דמויים שאי אפשר להתעלות עליהם. ואי אפשר יותר מדויק מזה. טייטניום.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
2: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבית 9955 או ייכנסו לאתר מועדון דון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף את הקנון.
5: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
11: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. בכנסת יעיצו היום את קידום החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית במליאה. הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה, מתח בבוקר טוב ישראל ביקורת חריפה על הממשלה ואמר כי שר האוצר צריך ברגע האמת לא לבחור בדיל פוליטי מצ'וקמק.
14: תעודת עניות לממשלת ישראל, כשמדינת ישראל צריכה באמת הרבה מאוד לוחמים. היה מצופה בשלוש שנים האחרונות שיעסקו בגיוס חרדים, לא רק שלא עשו את זה, רק הפריעו.
13: אמש אושר בקריאה ראשונה במליאה החוק להקמת ועדת חקירה לא ממלכתית. האופוזיציה החרימה את ההצבעה ולכן החוק אושר ברוב של 59 תומכים ללא מתנגדים. היום יועצו הדיונים גם בנוגע לחוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, גם זה לקראת הכנתו לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לאפשר לטורקיה לחזור לרשימה של התוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך מדווח ניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בארצות הברית בניסיון להחזיר את טורקיה לתוכנית. טראמפ עצמו אסר על טורקיה לרכוש את המטוס לפני 7 שנים בכהונה הראשונה שלו, אבל מדגישים הגורמים האמריקנים, כיוון שמדובר בנשיא הפכפך, הוא עדיין יכול לשנות את דעתו. איראן שיגרה הלילה לפחות 2 טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחריות ששטו במצר הורמוז, כך מסרו בכירים אמריקנים לאתר אקסיוס. סוכנות הידיעות פארס שמזוהה עם המשטר באיראן מאשרת כי משטר האייתולות תקף מי חלית שתכננה לעבור דרך אומן. בכיר אמריקני ציין כי ספינה מסחרית נוספת נפגעה מטיל איראני. אין פגיעות בנפש, אבל יש נזק כבד. אירוע חריג הבוקר במעבר קלנדיה, לוחמי משמר הגבול זיהו רכב מכיוון יהודה ושומרון ובו מאבטחים אזרחים שהרכב ניסה לעבור את המחסום לכיוון שטח ישראל. כשהגיעו לתשאל את יושביו יצאו מהמכונית ותקפו את הלוחמים תוך שניסו לחטוף את נשקם. אחד המאבטחים חנק לוחם משמר הגבול ולכן בוצע לעברו ירי. הוא מאבטח נוסף נפצעו קל כמו גם מספר לוחמי מג"ב. הנסיבות בחקירה. המשבר בענף ההייטק בישראל. שיעור דורשי העבודה בהייטק כמעט ושולש מאז השקת צ'אט GPT לפני כ-4 שנים. בחודש מאי הגיע מספר דורשי העבודה בהייטק לסי היסטורי של יותר מ-16,000, סי היסטורי בזמנים שאינם חירום. כך עולה מדוח שירות התעסוקה שפורסם הבוקר. מנכלית שירות התעסוקה ענבל משש אמרה בבוקר טוב ישראל, המדינה צריכה לפעול.
15: זה משנה את פני הענף. החשש שמה שיקרה עכשיו בהייטק יקרה לנו במקומות אחרים. אנחנו חייבים להתכונן לפני שיקרו אירועים בענפים אחרים.
13: נמשכות עבודות הפינוי והשיקום לאחר רעידת האדמה בוונצואלה, כאשר מניין ההרוגים שם עלה ל-3,535 ואלפים רבים עדיין נעדרים. משלחת ישראל של פיקוד העורף יצאה לאזור כדי לסייע בעבודות השיקום. תת-אלוף אלעד אדרי, ראש מטה פיקוד העורף וראש המשלחת, אמר לבוקר טוב ישראל מוונצואלה, התקבלנו בחיבוק חם.
16: איך התקבלנו? חום כזה, חיבוק כזה, התלהבות כזאת, לא ראינו הרבה זמן. המהנדסים שלנו צועדים פה ברחובות, הטווח של התגובות הוא בין כפיים לדמעות.
13: גביע העולם בכדורגל, התערבות טראמפ לא עזרה, בלגיה הביסה הלילה 4-1 את ארצות הברית ועלתה לרבע הגמר. חלוץ האמריקני פולארין בלוגון שיחק לאחר שנשיא ארצות הברית ביקש מנשיא פיפה לבטל את ההרחקה האוטומטית אחרי הכרטיס האדום מול בוסניה הרצגובינה. ברבע הגמר תפגוש בלגיה את ספרד שגברה 1-0 על רונלדו ופורטוגל עם שער ניצחון של מיקל מרינו בתוספת הזמן. הערב ינהל שלב שמינית הגמר ב-7 בערב שעוננו, ארגנטינה נגד מצרים, וב-11 בלילה שווייץ מול קולומביה. נזכיר ב-2:30 בגלי צהל יומן המונדיאל עם יונתן גריל עם כל הקולות מהטורניר. עדכוני תנועה מגלגלץ. גאה צפון העמוס מגן רבי עד מחלף גנות בגלל מסעית תקועה. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 70 דרומה עמוס מתמרה עד אבליים. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מניצני עוז עד חורשים. כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשקולות עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: היום החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, כלומר יהיה חם מאוד. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
17: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
13: אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ונועם נקש.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
11: מדינה בדרך, גוני כהן, עשה לי את הבוקר.

אריק, עם קפה טורקי, אנחנו מציינים היום 55 שנה, חוגגים, לא מציינים, בדשא אצל אביגדור, אלבום, מה נגיד, אלבום מופת, זה קטן, בסדר, אחד ממעצבי המוזיקה הישראלית, אריק איינשטיין, מיקי גבריאל, ויאנקל'ה רוטבליט, שאחראי על הרבה מהטקסטים כאן, איזה יופי, גם 55 שנה אחרי, ליהנות ולהתרפק ובאמת להתמוגג על הטקסטים ועל המוזיקה ועל היופי ועל ההגשה של אריק. אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, כיף שאתם איתנו כאן באולפן, נועה בר-און ואלברט אל-גרבלי, אני גוני כהן, דנה יצחק על המוזיקה. הנה פול טראנק.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop red hot. אתם יודעים, בעיקרון זה שיר שאנטוני קידיס, הוא סתם פשוט כתב אוסף מחשבות אקראיות, ואיזשהו זה עובד. אתם על גלגלץ, נערי חיפה עמוס, מאקו, מזרח עד כפר מסריק, 70 לדרום, מתמרה, עד אבליים, גאה לדרום, ממורשת, בר אילן, גאה לצפון, מגן רווה, עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, ממחלף שפירים, עד קיבוץ גלויות, איילון צפון, מחולון עד השלום, איילון דרום, מכפר שמריהו, עד ההלכה, אשקלון, אשדוד, מצומת אשקולות, עד גן יבנה. הנה דומיניק פייק. עם בייבי דול.

שרית חדד, עם כמו סינדרלה, הזדמנות גם לאחל הרבה מזל טוב לפזמונאי דוד זיגמן, עם הולדת 62, ממש מהכותבים הכי פוריים בזמר המזרחי, הים תיכוני, איך שנרצה לקרוא לזה. למרות שאנחנו כבר עברנו את זה, נכון, את ההגדרות האלה וזה. אלברט, חיים שלנו צדיק, הוא מניח תפילין, אין כזה, אין כזה בעולם. טוב, חברים, שיר חדש לשקירה, באמת, אמרתי כבר הכל, אוסף הכפשות, באמת, מפואר, זה מה יש, טוב זה לא. אני אדבר עם דנה שתפצה אותנו בשקירה.

0: אוי, רגע, אני לא שמתי חסות. רגע, רגע, רגע, רגע, חברים, לא.
1: דירוגי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: מבצע לחיבורים, אתם יודעים, זה הקטע, שכשיש מונדיאל, אז עכשיו כולנו בטרמינולוגיית מונדיאל, עד שזה יסתיים ואין לנו ברירה אחרת, אתם על גלגלת, רגע, רגע, רציתי לשים את ניו, כמוזיקה שלי של הדיווחים שילווה אותי, מן הראוי, אתם על גלגלץ. נערי חיפה, עמוס מאקו, מזרח עד כפר מסריק, גאה לדרום, ממורשה, מחלף גאה, גאה לצפון, מגן רווה, עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, מגנות, עד קיבוץ גלויות, אילון צפון, מחולון עד השלום, אילון דרום, מכפר שמריהו עד ההלכה, אשקלון אשדוד, מצומת אשקולות עד גן יבנה, אלה העדכונים שלנו. זהו, מקווה שאתם בסך הכל בטוב. אני יודעת גם שהוא ענייני מונדיאל, עוד לא התייחסתי לאט לאט.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: גלגלץ.
5: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
11: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
12: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
13: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה.

0: מפעל הפיס, הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
1: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
2: שערי מדע ומשפט.
3: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
4: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
5: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.

איזה שיר טוב זה, מנג'מנט עם אלקטריק פיל. אתם על גלגלת, תראו, אני התעדכנתי קצת בענייני מונדיאל. רואה שכזה מרחמים על רונלדו. חברים, נראה לי שרונלדו יהיה בסדר, גם אם הוא לא יחזיק בגביע העולם. ובאמת, הון מוערך של, לא יודעת מה, יותר ממיליארד, נראה לי שזה טרייד סביר. הנקודה החשובה בעיניי היא שאפשר לקחת את זה כסיפור. אז יש את היכול להיות מצוין, ומספר אחת או שתיים, כן, עניין של השקפה, אבל נראה לי שאפשר כבר להתקבע על מספר שתיים, ועדיין לא לקבל הכל, ועדיין שלא הכל יעבוד, וזה בסדר. אז הנה, הצלחנו להוציא מזה איזה מסר לפשוטי העם שהם אנחנו. אתם על גלגלץ. 66 לצפון, עמוס ממגידו, עד משמר העמק, גאה לדרום, ממורשה עד מחלף גאה, גאה לצפון, מגן רווה עד גבעת שמואל, ירושלים תל אביב, מגנות עד קיבוץ גלויות, איילון צפון, מחולון עד השלום, איילון דרום, מכפר שמריהו עד מחלף ההלכה, אשקלון אשדוד, מצומת אשכולות עד גן יבנה. אנחנו עם חדש לנינט, שהוא כל כך אינטי עומרי, שמיד אחר כך אנחנו גם ננגן את אינטי עומרי. זו מחמאה, וזה כאילו כן.

עליך שטרית והמאסטרפיס שהוא אינטי עומרי, גם מוזיקלית, הפקתית, עבודה משותפת כאן עם איזר אשדוד וברי סחרוף, שגם חוגג היום יום הולדת, נדבר על זה בשעה הבאה. וטקסט של מה נגיד מיכה, מכותבי השירים הגדולים שיש לנו, הוא כתב את זה בעקבות סגירת מפעל בקריית גת, וזה הגיע בדיוק בנקודה של איזה צלילה שלו, של חזרה שלו הביתה, ליוקנעם, למפעל שאימא שלו עבדה בו כשהוא היה ילד, וכנראה כשזה מגיע מבפנים זה הכי מדויק וזה מהדהד אחרת. כל כך אוהב את השיר הזה וכל כך אוהב את מסמרים ונוצות. אתם על גלגלץ, מה ההמשך טבעי יותר מהמפעל בקריית גת מאשר קיילי מינוק?

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
3: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב9 בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
6: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל, עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
7: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
6: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
7: יותר, אין מועדון יותר מזה.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם. ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: לצדך, שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
18: צהל מירושלים, השעה 9:00, טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך, בכנסת יעיצו היום את קידום החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית במליאה. הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה, מתח בבוקר טוב ישראל ביקורת חריפה על הממשלה, ואמר כי שר האוצר לא צריך לבחור ברגע האמת בדיל פוליטי מצ'וקמה כדבריו.
19: תעודת עניות לממשלת ישראל, כשמדינת ישראל צריכה באמת הרבה מאוד לוחמים. היה מצופה בשלוש שנים האחרונות שעסקו בגיוס חרדים, לא רק שלא עשו את זה, רק הפריעו.
18: כתבנו לעיני חרדים מרדכי אלפרין מוסיף כי מנהיגה של ש"ס הרב יצחק יוסף הורה למפלגה לתמוך בחוק התקשורת לאחר שהשר קרי אמר שסעיף התכנים האסורים ייכנס לחוק כדי להעביר את החוק להקפאת מעצרי עריקים החרדים. הם השמרו ביהדות התורה כי התנגדו בעקבות השינויים לאחר הודעת היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק כי לא ניתן בשלב זה להסדיר את איסור התכנים האסורים בחוק ואת ההגבלות על מניעת חילול שבת ביישומון הממשלתי. אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, אמר לי עניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, הדגש שלנו הוא על נושא מעצר בחורי הישיבות.
10: לא ידוע לי על הוראה קונקרטית עדיין של מרן הרב לנדאו בנושא הזה, לכן לא רוצה סתם לדבר באוויר. העדיפות העליונה זה הנושא של מעצר בחורי ישיבות. זאת אומרת, אם זה מה שיעמוד על הפרק, אז זה דוחה כל דבר אחר. אינני פוסק, ואני לא מתיימר פה כעת לנהל דיון הלכתי. בואו נשאיר את ההיבט ההלכתי לאנשים שגדולים מאיתנו, אנחנו מדברים פוליטיקה.
18: שופטי בגץ מגיבים על החלטת הממשלה, החובה לציית לפסקי דין היא תנאי יסוד במדינה דמוקרטית, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
20: בהחלטתם השופטים הזהירו כי עובד ציבור שיפעל בניגוד להחלטות שיפוטיות עלול לאבד את חסינותו מפני תביעות. בנוסף השופטים ציטטו פסק דין מהעבר בו נכתב כי בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערר עיקרון שלטון החוק והמשפט והסדר החברתי מתפורר. המרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה, כך לפי השופטים.
18: נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה כי הוא משיב את מדינתו לתוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך מדווח הניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בארצות הברית וניסיון להחזיר את טורקיה לתוכנית. הצעד הופך איסור שטראמפ עצמו איתי לפני 7 שנים משיקולי ביטחון לאומי, אבל הגורמים מדגישים שטראמפ יכול עדיין לשנות את דעתו. איראן שיגרה הלילה לפחות 2 טילים לעבר ספינות מסחריות ששטו במצר אורמוז, כך מסרו בכירים אמריקנים לאתר אקסיוס. סוכנות הידיעות פארס, שמזוהה עם המשטר באיראן, מאשרת כי משטר האייתולות תקף מיכלית נפט קטרית שתכננה לעבור דרך הנתיב הקרוב לאומן במצר הורמוז בתמיכת חיל הים האמריקני, אך הותקפה לאחר שהתעלמה מאזהרות חוזרות ונשנות. אירוע חריג הבוקר במעבר קלנדיה, לוחמי מג"ב זיהו רכב מכיוון יהודה ושומרון ובו מאבטחים אזרחיים שניסו לעבור את המחסום לכיוון שטח ישראל. כשבאו לתשאל את יושביו, הם יצאו ותקפו את הלוחמים וניסו לחטוף את נשקם. אחד המאבטחים חנק לוחם מג"ב ובוצע לעברו ירי. הוא מאבטח נוסף נפצעו באורח קל, כמו גם מספר לוחמי מג"ב. הנסיבות בחקירה. המשבר בענף ההייטק בישראל, שיעור דורשי העבודה בהייטק עלה כמעט ושולש מאז השקת צ'אט GPT לפני כ4 שנים. בחודש מאי מספר דורשי העבודה בהייטק הגיע לשיא היסטורי של יותר מ16,000, כך עולה מדוח של שירות התעסוקה שפורסם הבוקר. מנכלית שירות התעסוקה, ענבל משש, אמרה בבוקר טוב ישראל, המדינה צריכה לפעול.
21: זה משנה את פני הענף. חשש שמה שיקרה עכשיו בהייטק יקרה לנו במקומות אחרים. אנחנו חייבים להתכונן לפני שיקרו אירועים בענפים אחרים.
18: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות רון קוטלר ודניאל פרמר שושני.
22: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
23: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
14: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
15: מדינה בדרך, גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

הרבה קיתונות של מזל טוב לצמד המלכותי של הרוק הישראלי, לא פחות אולי יותר, פורטי סחרוף. השניים האלה נולדו בדיוק באותו יום, בהפרש של 3 שנים, והשיר הזה חתול מפלצת הוא אחד המייצגים היפים של החברות הזאת והדרך שלהם יחד. בתקופת מינימל קומפקט הם כזה גרו באותו בדירות בבריסל, והבן הבכור של ברי היה כמוקדם, וההורים שלו, אתם יודעים, לא בדיוק מהסוג שמשקים קום, אז הוא היה הולך לדוד פורטיס ומשגע אותו קצת, והוא משחק איתו ועשה לו, מי מסתתר מאחורי המסכה? תחשבו איזה כיף זה דוד פורטיס, כאילו איזה רוקנרול זה, איזה חיים שהם רוקנרול. וואו, כל כך כל כך, כל כך, מזל טוב ועריכות ימים, ואין קץ לילדות והכל, הכל נכון. אתם על גלגלת, 9:09, מדינה בדרך, תודה לנועה בר-און, כאן באולפן, ליונתן גטניו, אני גוני כהן, דנה יצחק על המוזיקה. הנה, ילד יום ההולדת הנוסף. ברי סחרוף. פרוטוטייפ של הרוק אנד רולר.

0: כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חבצלת עד מעט אחרי נתניה. איילון צפון מחולון עד ההלכה, איילון דרום מגלילות מזרח עד השלום. איזה יופי, הגענו לנקודה טובה. הגענו לנקודה טובה, מעובררת יחסית, נינוחה, יופי, מצוין. וזה הרגע לשלוף את המקום הראשון במצעד הבינלאומי.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: תראו, אני לא נגד אריאנה גרנדה כאיזושהי הצהרה, פשוט קצת נמאס עליי הנרטיב הזה של כולם מתאהבים בי ותעזוב את בת הזוג שלך כי משעמם לי ואני שונאת את זה שאתה מתאהב בי. די, אחותי, די. אבל מה העניין? כשהיא עושה את זה טוב, זה הרוז נכון מספיק? כדי שעדיין יהיה לי מקום בלב לדבר הזה.

0: אנחנו ב...
1: זם.
0: אנחנו בזימונים ערה, במניפסטיישן ערה. תשמעו, שיר חמוד, הכל סבבה, אבל השיר הבא...

0: חברים, יותר מ-20 שנה. איזה סאונד ואיזו הפקה. אמדורסקי כאן, על העיבוד ועל ההפקה ועל הגיטרות ועל הבאס ועל הטופים, ושרונה ודניאלה פיק באמת בשיר שהוא מוצר, מוצר מושלם. מה זה הדבר הזה? איזה כיף. צריך יותר להשמיע, נכון ג'ולי? יותר, לא מספיק, לא מספיק.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אתם על גלגלצ, החוף לדרום, עמוס ממחלף חבצלת עד קצת אחרי נתניה, הגיע לדרום ממורשת בחלף גאה, הגיע לצפון מגן רווה עד גבעת שמואל 40 דקות, איילון צפון מחולון עד ההלכה, איילון דרום מגלילות מזרח עד השלום.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלצ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלצ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלצ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלצ.
3: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: כפוף התקנון.
6: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: הרשמה בעיצומה.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
14: יש מלגה גם בשבילך.
15: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי

0: במילואים.
1: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול? יש מלגה גם
2: בשבילך. חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. המלגה שלך אזרחות. כפוף לתנאי המלגה.
3: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
6: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.

פסטיבל מגדה מבית יערות מנשה הוא מתקיים בתאריכים 3-5 בספטמבר, ובאמת יופיעו שם ברי ודודו וטונה ובלקן ביטבוקס. אז תיכנסו לפייסבוק שלנו, כן הוא שמיש, והוא עבורכם בדיוק לדברים האלה. אז קצת אווירה. גלגלץ, נדיבות אינסופית. רק לחלק ולתת ולברך.

בעיניי זה שיר חיזור מדהים. I was made for loving you baby. אתם על גלגלץ. עכשיו תראו, בגלל שאנחנו הכי אנשים של נתינה ושפע ונדיבות, אנחנו מחלקים לכם זוג כרטיסים לערב בפרק.

0: השיר הזה הוא על ג'ולי. ג'ולי, נכון? זה עלייך? אנחנו הרבה מדברות כאן על ג'ולי מהמטבח, ואני חושבת שאם אתם מנסים להבין מי האישה, תדמיינו את הדמות הזאת, כן? שצריך להיזהר ממנה, זו. אתם על גלגלץ. מדינה בדרך, החוף לדרום עמוס, מחבצלת, עד קצת אחרי נתניה, גאה לדרום, ממורשה, עד גאה. גאה לצפון, מגן רווה, עד גבעת שמואל, 35 דקות, איילון צפון, 45 דקות, מחולון, עד ההלכה. איילון דרום, מגלילות מזרח, עד השלום. עכשיו איתי לוי, עם 0-3. איתי, חמוד, אמרתי. אני אוהבת את איתי בפאוור בלדס.
1: את באה הביתה, לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

לא משחקים מכבוד של אישה, זה מה שחשוב. אתם על גלגלת, 8 דקות לפני 10, אנחנו נועלים את מדינה בדרך לבוקר הזה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, חמודים, מתוקים, חברים שלנו הכי טובים שיש. תודה לנועה בר-און וליונתן גטניו, דנה יצחק על המוזיקה. אני גוני כהן, נשתמע כאן גם מחר. מחר זה ישראלי, נכון? זה הכל הכל עברית. טוב, אני על זה, אני אחשוב. אני אחשוב. דנה הכי חושבת שיש, ואני אסייע.

0: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
3: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
5: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
6: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה. פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: שיקום מה?
9: שיקומי.
8: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
10: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלצ.
13: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.
14: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שופטי בג"ץ מגיבים על החלטת הממשלה, החובה לציית לפסקי דין היא תנאי יסוד במדינה דמוקרטית. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
17: בהחלטתם, השופטים הזהירו כי עובד ציבור שיפעל בניגוד להחלטות שיפוטיות, עלול לאבד את חסינותו מפני תביעות. בנוסף, השופטים ציטטו פסק דין מהעבר, בו נכתב כי בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט, מתערג עיקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. המרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה, כך לפי השופטים.
16: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה ששר האוצר סמוטריץ' תקף בחריפות את ההחלטה וכתב ברשת אקס, המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים, ככה בדיוק נשמע תודעת איומים שמזכירה גובי חסות. בכנסת יעיצו היום את קידום החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית במליאה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי מנהיגה של ש"ס, הרב יצחק יוסף, הורה למפלגה לתמוך בחוק התקשורת, לאחר שהשר קרי אמר שסעיף התכנים האסורים ייכנס לחוק כדי להעביר את החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים. הם משמרו ביהדות התורה כי התנגדו בעקבות השינויים לאחר הודעת היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק כי לא ניתן בשלב זה להסדיר את איסור התכנים האסורים בחוק ואת ההגבלות על מניעת חילול שבת ביישומון הממשלתי. אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, הדגש שלנו הוא על נושא מעצר בחורי הישיבות.
9: לא ידוע לי על הוראה קונקרטית עדיין של מרן הרב לנדו בנושא הזה, לכן לא רוצה סתם לדבר באוויר. העדיפות העליונה זה הנושא של מעצר בחורי הישיבות. זאת אומרת, אם זה מה שיעמוד על הפרק, אז זה דוחה כל דבר אחר. אינני פוסק ואני לא מתיימר פה כעת לנהל דיון הלכתי. בואו נשאיר את ההיבט ההלכתי לאנשים שגדולים מאיתנו, אנחנו מדברים פוליטיקה.
16: נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה כי הוא משיב את מדינתו לתוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך מדווח הניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בארצות הברית בניסיון להחזיר את טורקיה לתוכנית. הצעד הופך איסור שטראמפ עצמו הטיל לפני 7 שנים משיקולי ביטחון לאומי, אבל הגורמים מדגישים שטראמפ יכול עדיין לשנות את דעתו. ממשלת גרמניה תתמוך כספית במוסד יד ושם ב5 מיליון אירו בשנה. היום יגיע לביקור בישראל שר החוץ של גרמניה ויפגש עם שר החוץ סער. במהלך הפגישה הם יחתמו על ההסכם שבמסגרתו גרמניה תתמוך כספית ביד ושם למטרת חקר ותיעוד השואה וקיום פעילות חינוך והנצחה. ההסכם מגיע כשינוי להסכם בין המדינות משנת 20, בו נכתב כי ממשלת גרמניה תתמוך ביד ושם בסך של 1 מיליון אירו לשנה משנת 22 ועד 31. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
19: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
20: מוזיקה. זה גלגלת.
21: קולות החיילות. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

עשר ועוד ארבע דקות, מה קורה? קולות החיילים של יום שלישי, פעמיים כיתו. הפעם אנחנו בקולות החיילות. איזה כיף לנו, קצת גרל פאוור, גאווה נשית, מה קרה? כי הבוקר הזה בוחרות לנו את השירים ומשתלטות לנו על הפלייליסט, הסמבציות של חמל חתמר שומרון, תרימו להן. העיניים של צהל. סמבטיות זה סמלות מבצעים, אנחנו עוד נשמע על התפקיד שלהן רבות, רק נגיד שהן באמת אחיות לכל מה שקשור לתיאום המבצעי בין גופים שונים. ויותר מזה אנחנו נרחיב, אני חושבת, בהמשך השעתיים שלנו. רק נגיד תודה רבה לטייל אתר שערכה לנו את הבחירות שלהן, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה. לשירון שירה קאוויה המפיקה כאן באולפן, וידול אלנה המפיק של קולות אחרים, גם כשהוא לא באולפן, הוא תמיד איתנו פה ברוחו. תודה לאלברט גרבלי על הסאונד, אני נוגה שחר, תודה רבה לגוני כהן שהייתה פה לפניי. ועכשיו אנחנו עם שיר שאני חייבת להגיד שבוחרים לנו אותו די הרבה בקולות החיילים. לילה של אריק קלפטון, היה לי נורא מעניין לדעת מי זאת הלילה הזאת בשבילו, וגיליתי משהו נורא נורא נורא מעניין. אז אמנם לא באמת קראו לה לילה, אבל זאת הייתה האישה של חבר שלו, ג'ורג' הריסון. הוא היה מואב בה, כאילו כמו דוד ובת שבע כזה, אישתו של אוריה החיתי. אבל מה שמטורף בסיפור הזה זה שבסוף הוא גם השיג אותה. היא התגרשה מג'ורג' הריסון והתחתנה עם אריק קלפטון. והכי הכי הזוי זה שג'ורג' גם היה במסיבת האירוסים ופרגן להם כאילו בלב שלם. תנו לי להיות ג'ורג' ואני אהיה מאושרת נראה.

רוזליה עם סוכריית הפופ שלה, קנדי, 10 ו-12 עכשיו קולות החיילות של יום שלישי, עם הבחירות של הסמבציות מחתמר שומרון. בחרו לנו עכשיו שיר שצעד הרבה הרבה הרבה זמן במקום הראשון במצעד השבועי הישראלי שלנו כאן בגלגלץ, לאחרונה הוא הודח למקום השני והמכובד לטובה דרך שיר הוקדת, אבל אנחנו, בשבילנו הוא עדיין מקום ראשון, תמיד בליבנו.

מרגלית, צנני, זה מה שהיינו צריכים על הבוקר, ללא ספק. אז מה? יש פאן פקט שאני נורא נורא אוהבת על השיר הזה, וזה העובדה שמי שכתב לה והלחין לה אותו, זה לא אחר מהבן של האסף. אז כאילו איזה מתנה הוא נתן לי עם השיר כל כך איקוני, נראה לי שהכישרון נשאר במשפחה. 10:20, עכשיו יש לנו עוד שיר שהוא איקוני ממש ברמת הזמה של מרגלית צנני, ויש לנו גם דיווחים לתת, אז אתם יודעים מה, אולי נשלב. טוב, כביש אשדוד אשקלון הרבה יותר כיף ככה, עמוס מכיוון מחלף אשדוד, הצומת גן יבנה בגלל תאונה, שימו לב שם. החוף לדרום עמוס ממחלף חבצלת עד מעט אחרי נתניה. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ואיילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה. חברים, סו לאה, צו בזהירות, שמרו על עצמכם ותגבירו את הרדיו כמדונה עכשיו. Material Girl.

0: להגיד רשמית שהתעוררנו, נכון? ימים יפים, מועדון הכסף של אבי ופנחס, או ממש מה שהיינו צריכים, והלוואי באמת שיבואו עלינו ימים יפים כמה שיותר מהר. 10:31, קולות החיילות בגלגלץ, עם הבחירות של הסמבציות מחמל חתמר שומרון האלופות. אנחנו תכף נמשיך לשמוע את הבחירות שלהן, אבל עוד קודם, כמה דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז עכשיו אין לי את material girl ברקע, ודיווחים זה לא כזה כיפי, אבל אנחנו ננסה לעבור את זה ביחד. אז כביש אשדוד אשקלון עמוס מכיוון מחלף אשדוד עד צומת גן יבנה בגלל תאונה, עדיין יש שם עומס במקום, שימו לב. הגיע לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה. ועד כאן דיווחינו חברים, סו לאט, סו בזהירות בכבישים, שמרו על עצמכם. אם פספסנו משהו, אז 0529-2002 וואטסאפ. רק לא תוך כדי הנהיגה, שזה באמת הכי חשוב. אפשר גם להתקשר 1-800-891-8. ואנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך אחד השירים שעשו לנו את 2025. מבחינתי זה הזוי שעברה שנה כבר וחצי מאז שהוא יצא, אבל כנראה שהזמן עובר מהר שנהנים או משהו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלי. יסמין מואלם. שלום יסמין.
3: שלום דלי.
2: דודו טסה.
4: תודה רבה.
2: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
3: ברוכה הנמצאת.
2: נינת. היי, כן, זאת את.
3: מה קורה?
5: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, מרינה מקסימיליאן ודיג'י דאוויש. אחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: שיקום מה?
10: שיקומי.
9: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: קולות החיילות, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

בית בני, נוויול, שם את פורטו ריקו על המפה, כמו שיודע לעשות הכי טוב. תכף אנחנו נטוס לנו קצת, אומנם לא לפורטו ריקו, אבל ליוון. אבל רגע לפני, לכל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, שתדעו שכביש אשדוד אשקלון עמוס מכיוון מחלף אשדוד עד צומת גן יבנה בגלל תאונה. גאה לדרום עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ואלון צפון עמוס מחולון עד ההלכה. זה ככה שתדעו שתהיו מותקנים, ואנחנו ישר לחיים משה. מי שזוכר, זה השיר שהדר מרקס בחרה בסוף השידור שלה לצאת איתו לחופשה ביוון. אנחנו כבר נורא נורא נורא מתגעגעים אליה. זה אמנם התוכנית שלפניי, אבל היא תחזור להיות כאן בשבוע הבא. ועד אז, אנחנו איתה, הקולות של פירה.

בניה ברבי. מביא אותנו כבר לסוף השעה הראשונה שלנו כאן ביחד, קולות החיילות של יום שלישי, עכשיו 7 דקות, לפני 11 בצהריים, השעה הזאת ממש רצה לנו, ככה זה כשסמבציות חמל, חתמר שומרון בוחרות לנו את השירים, אז קודם כל נגיד לכן חברות, תודה ענקית, ואיזה כיף שנשארה לנו עוד שעה שלמה ליהנות מהמוזיקה הנהדרת שבחרתן לנו, אז כמובן שאנחנו נחזור להיות כאן עם כל השירים וכל הבחירות, מיד אחרי שנשמע קצת חדשות, ולפני כן יש לנו זמן להוציא שיר אחד ככה שיחתום לנו את השעה הזאת רשמית, שיר חדש לדנה ברגר שכתב לה הסופר אשכול נבו, שזה נורא נורא מעניין, חיכה במגירה עשור לפני שהוא יצא אלינו, אבל נראה לי שעכשיו אין טיימינג מדויק מזה, כי המילים שלו מעדדות אחרת. תקשיבו למילים, תחשבו עליהן, זה נקרא אם נותרנו

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
2: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: מתגייסים ומתגייסות, כנאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל, עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
4: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
3: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
4: יותר, אין מועדון יותר מזה.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי משלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
6: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
8: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים לחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
9: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שופטי בגץ מגיבים על החלטת הממשלה ואומרים החובה לציית לפסקי דין היא תנאי יסודי במדינה דמוקרטית. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
16: בהחלטתם השופטים הזהירו כי עובד ציבור שיפעל בניגוד להחלטות שיפוטיות עלול לאבד את חסינותו מפני תביעות. בנוסף השופטים ציטטו פסק דין מהעבר בו נכתב כי בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערר עיקרון שלטון החוק והמשפט והסדר החברתי מתפורר. המרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה, כך לפי השופטים.
15: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שבקואליציה תקפו בחריפות את השופטים. שר המשפטים לוין אמר, כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, הם מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. שר האוצר סמוטריץ' תקף ואמר, המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים, ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות. בסוריה פיצוצים נשמעו סמוך למלון בו שעה נשיא צרפת מקרון, מספר דקות אחרי שעזב בדרך לפגישה עם נשיא סוריה השארה. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
17: נשיא צרפת מקרון תועד עם נשיא סוריה השארה בארמונו, זאת אחרי שיצא ממלונו דקות לפני הפיצוצים. מטעם לשכת נשיא צרפת נמסר כי מקרון אפילו לא שמע אותם. שני פיצוצים יירו ליד מטה משרד התיירות בדמשק, סמוך למקום שהותו של מקרון. בסוריה מדווחים על מספר פצועים במקום. זהו הביקור הראשון של מנהיג מדינה מערבית בסוריה מאז נפילת אסד.
15: האלימות בחברה הערבית, סואל מלחם, ראש מועצת ג'דד המאקר, שנורה לפני כחודשיים עם סגנו כשיצאו מחתונה ועדיין מאושפץ בבית חולים, מספר לרינו צרור בגלי צהל, אם היו לוקחים את התיק הזה ברצינות, היו מפענחים מי היורה.
10: נפגעתי בשלושה כדורים, וכדור אחד קטלני פגע בעורק הראשי. יש לי הרבה ביקורת על המשטרה, שלחתי מכתבים ללשכת ראש הממשלה, לשב"כ וגם למשרד ביטחון לאומי. באמת לא קיבלתי שום תשובה. העוזר של מגביר התשובה שהם עוקבים אחרי התיק שלי, אבל זה לא מספק אותי, והתיק הזה באמת הוא תיק כל כך קל. נבחרי ציבור הם באחריות השב"כ, למה השב"כ עד עכשיו לא נכנס לתמונה?
15: ממשלת גרמניה תתמוך כספית ביד ושם בחמישה מיליון אירו בשנה. היום יגיע לביקור בישראל שר החוץ של גרמניה יוהאן ודפול, ויפגש עם שר החוץ סער. במהלך הפגישה הם יחתימו על הסכם שבמסגרתו גרמניה תתמוך כספית ביד ושם למטרת חקר ותיעוד השואה וקיום פעילות חינוך והנצחה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
19: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
12: מוזיקה, זה גלגלת.
14: קולות החיילות. נוגה שחר, עושה לי את השירות.
12: מוזיקה.

11 ועוד 3 דקות, קולות החיילות בגלגלת. חשוב, חשוב, קולות החיילות. כיום רק בנות בוחרות לנו את השירים. הסמבציות היקרות של חמל חתמר שומרון. בשעה הקודמת כבר ככה נכנסנו לעולם המוזיקלי שלהן, ובא לי גם שניכנס קצת לעולם הצבאי שלהן. אז אנחנו נספר לכם פחות או יותר על היחידה, שכמובן סמבציות זה סמלות מבצעיים, הן יושבות בחמל, פשוט מנהלות את כל האירועים שקורים בגזרה שלהם, בגזרת שכם, מה שנקרא מקטן עד גדול, מאירועים קטנים באמת של זריקות אבנים, בכל מיני התקלויות, ועד באמת אירועים יותר מסיביים של פיגועים, לא עלינו. בקיצור, נשים שעומדות על המשמר כדי שכולנו נהיה בטוחים ומוגנים יותר, וזה המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי להחזיר להן ולהגיד להן תודה. הבנות, אש עליכן, תודה על כל השירות המדהים שלכן, ותודה גם על הבחירות המוזיקליות שעושות לנו את הבוקר הזה, בוקר יום שלישי, ותודה גם לצוות שלנו, לתאל אתר שערכה את הבחירות, ולבני כבודי שערכת דיווחי התנועה, לשיון שירה קאובה המפיקה שלנו באולפן, ועידול אלנה המפיק של קולות החיילים בכלל, לאלברט אלגרבלי על הסאונד. ועכשיו איזה ספתח לשעה השנייה שלנו כאן ביחד, קולות החיילים והחיילות וגלגלץ. יש אנשים שאומרים שהשיר הבא הוא השיר הכי טוב בעולם. יכול להיות שיש איזה סמבצית חמל חתמר שומרון שמזדה. טוטו, אפריקה.

הולך. נפס רס את נפס. הולך, אסע צינט.

איזה שיר, שלא ידענו שאנחנו מתגעגעים אליו נראה לי. הפרויקט של עידן רייכל ואילן דמתי, הסולן, שוב אל ביתי, 11 ו-18, קולות החיילות בגלגלץ. רגע לפני שנמשיך עם עוד בחירה מעולה של הסמבציות היקרות מחמל חתמר שומרון, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה המצב אצלכם בדרך. אז כרגע כביש אשדוד אשקלון עמוס מכיוון מחלף אשדוד הצומת גן יבנה, בגלל תאונה עדיין יש שם עומס. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף נדבג עד גנות, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, ואיילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה. ועד כאן דיווחנו. אם פספסנו משהו, אם בא לכם סתם לספר לנו איך עוברת לכם הדרך, אז אתם מוזמנים מאוד לעשות את זה לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, רק לא בנהיגה כמובן, safety first. ואפשר גם להתקשר אם בא לכם, 1-800-890-18, אז ממש כל האופציות פתוחות. טוב, אנחנו ממשיכים לאושר כהן, שיר שיצא בתחילת השנה שעברה, זה שיר פרידה אבל מפויס כזה, שהוא אומר, סיימנו וכואב לי, אבל אני מאחל לך רק טוב, והשתלמה לו הגישה הזאת, כי ממש באותם חודשים שהוא בעצם הוציא את השיר הזה, הוא הכיר את עדן פינס, והתחילה כל הזוגיות המדהימה שלהם. אז יצא לו מזה רק טוב. השם יברך אותך, זוכרים את זה?

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
3: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר אגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: שיקום מה?
8: שיקומי.
7: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה. פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם. מספר המקומות מוגבל.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: קולות החיילות, נוגה שחר עושה לי את השירות.
16: גלגלץ, קולות החיילות, 11:33. עכשיו נזכיר, אם הצטרפתם עכשיו ואם שכחתם איכשהו, איך אפשר לשכוח את זה, שהיום סמבציות חמל חתמר שומרון, הן האורחות המוזיקליות שלנו, הן בוחרות לנו את כל השירים. ועכשיו בכל זאת היום הן אומנם בצהל בתפקיד סופר משמעותי וסופר מבצעי וסופר אקשן ועניינים, אבל גם הן היו ילדות בת מצווה לפני אי אלו שנים. ומי לא נכנסה הרי לבת מצווה שלה עם השיר שפשוט אף פעם לא נמאס ממנו? גל יטרי, מה שאת אוהבת. תגבירו.

נועה קירל, דז'ה וו. אני חייבת להגיד שמאז שהיא עם דניאל פרץ, כאילו נמחקו לי כל הזוגיויות הקודמות ומערכות היחסים והשירים על אהבות ופרידות והכל. מה שנקרא, מאמי, אין לי אקסים, אבל השיר הזה לגמרי החזיר אותי לשם, וגם לתקופה לא פחות יפה מוזיקלית בשביל נועה קירל. ועכשיו 11:45, אתם על קולות החיילות, בגלגלץ, עם הבחירות של סמבציות חמל, חתמר, שומרון הנהדרות שלנו, שתכף אנחנו נמשיך לעוד שיר שהן ככה בחרו לנו, אבל רגע לפני נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מהכבישים, מה קורה אצלכם. אז כביש אשדוד אשקלון, עמוס מכיוון מחלף אשדוד, עד צומת גן יבנה, בגלל תאונה, עומס ששם כבר נמשך באמת הרבה זמן, נשימו לב. כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף נטבג עד גנות, גאה לצפון, עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל, ואיילון צפון, עמוס מחולון עד ההלכה. אם פספסנו משהו, אז אתם יודעים מה צריך לעשות. 052-90-2002 בוואטסאפ, אבל כמובן לא תוך כדי הנהיגה. בכלל, אם אפשר שהטלפון באמת לא יהיה חלק מהנסיעה שלכם, שימו אותו על שקט, שימו אותו בצד, שימו אותו איפה שעוזר לכם, פשוט בשביל שלא, עיניים לא ככה, ינדדו לשם. ויהיו רק מרוכזות בכביש, זה מה שחשוב וזה מה שצריך. ועכשיו, עוד שיר שעושה לי קצת דז'ה וו, לתקופות יפות ולא מאוד רחוקות, 2017 כזה.

More than words. מוזיקה היא יותר ממילים, אני תמיד האמנתי. שש דקות לפני 12 בצהריים, אז בזאת אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, קולות החיילות בגלגלץ. נפרדים ואומרים תודה ענקית לסמבציות של חמל, חתמר, שומרון, שבחרו לנו את כל השירים. איזה אלופות אתן ואיזה ורסטיליות אתן בטעם המוזיקלי שלכן. תמשיכו לעשות חיל. ותודה רבה על ההזדמנות הזאת להציץ לכן קצת לתוך הלב והנשמה, דרך באמת השירים שאתן אוהבות תנגן לנו. תודה לצוות היקר גורם לכל הפלא הזה לקרות, לטייל אתר שערכה את הבחירות, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לשיון שיר הקאו הבא המפיקה כאן באולפן, ועידול אלנה, המפיק של קולות החיילים, לאלברט אלגרבלי על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר תהיה פה, ועד אז, אנחנו ישר לחדש של עדן בן זקן, לוק שלא נגמר, הלוק שלנו נגמר, יאללה ביי.

0: ו-20 שנה.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס, ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה, או לא עלינו, תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ״ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים, במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
5: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
4: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
5: יותר. אין מועדון יותר מזה.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
9: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ועדת הכנסת דנה בשעה זו בהכנת חוק יסוד לימוד התורה לקריאה שנייה ושלישית. מטרת החוק היא להסדיר את מעמדם של לומדי התורה כערך יסוד. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הזהירה במהלך הדיון ואמרה, אישור החוק עשוי להעניק ללומדי התורה הטבות שניתנות למשרתים בצבא.
14: ברגע שהערך הזה עולה רמה, ולא במובן הצרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
13: מדברי הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בסוריה פיצוצים נשמעו בצהריים סמוך למלון בו שהה נשיא צרפת מקרון, מספר דקות אחרי שעזב בדרך לפגישה עם נשיא סוריה אשארה. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
15: נשיא צרפת מקרון תועד עם נשיא סוריה אשארה בארמונו, זאת אחרי שיצא ממלונו דקות לפני הפיצוצים. מטעם לשכת נשיא צרפת נמסר כי מקרון אפילו לא שמע אותם. שני פיצוצים אירעו ליד מטה משרד התיירות בדמשק, סמוך למקום שהותו של מקרון. בסוריה מדווחים על מספר פצועים במקום. זהו הביקור הראשון של מנהיג מדינה מערבית בסוריה מאז נפילת אסד.
13: האלימות בחברה הערבית, סואל מלחם, ראש מועצת ג'דיידה מכר, שנורה לפני כחודשיים עם סגנו שיצאו מחתונה ועדיין מאושפז בבית החולים, מספר לרינו צרור בגלי צהל, אילו היו לוקחים את התיק הזה ברצינות, היו מפענחים מי היורה.
16: נפגעתי בשלושה כדורים, וכדור אחד קטלני פגע בעורק הראשי. יש לי הרבה ביקורת על המשטרה. שלחתי מכתבים ללשכת ראש הממשלה, לשב"כ וגם למשרד ביטחון לאומי. באמת לא קיבלתי שום תשובה. העוזר של בן גביר, התשובה שהם עוקבים אחרי התיק שלי, אבל זה לא מספק אותי. והתיק הזה באמת הוא תיק כל כך קל. נבחרי ציבור הם באחריות השב"כ. למה השב"כ עד עכשיו לא נכנס לתמונה?
13: כתב אישום מוגש נגד קטינה בת 14 מאור יהודה שנהגה פעמיים במכונית ללא רישיון לאחר שלקחה את מפתחות הרכב של הוריה ללא רשות ואף הסיעה נוסעים מעבר למותר. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי תיעוד האירוע הופץ ברשתות החברתיות. המשטרה הגישה בקשה להורות על מעצרה עד תום ההליכים נגדה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות רון קוטלר, דניאל פרמר שושני ומוטי זדה.
0: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
10: מוזיקה זה גלגלת.
18: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

case choice, everything for free. טוב, מה אני אגיד לכם? יום שלישי פשוט היום, יום שכזה, והיום גם היה ניג'אר על המוזיקה, שיון שירה קאובה, כאן מפיקה באולפן, אלברט אגב לי הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, ואנחנו עכשיו עם השיר חדש של נינט, בינתיים לחיטה.

Come Together. ביטלס. אגב, היום, סתם שתדעו, יש לנו יום הולדת לרינגו סטאר. אחד מהשניים שעוד חיים בביטלס. זה החל עוד הרבה שנים. עד 120 לפחות. עכשיו 18 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ויש לנו כמה עדכונים מהכבישים, אז ככה כביש אשדוד אשקלון עמוס מכיוון מחלף אשדוד ועד צומת גן יבנה, זה קורה בגלל תאונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף נדבק ועד גנות, כגיע לצפון עמוס מגן רבי ועד גבעת שמואל, והיעלון צפון עמוס מחולון עד ההלכה. עכשיו טיילור סוויפט.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלה.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי.
5: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
11: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
12: מוזיקה, זה גלגלצ.

אלטון ג'ון, I'm still standing. 17 דקות לאחת. טוב, יש לנו שני תיקונים, גאה לצפון עמוס מגן רבי ועד גבעת שמואל, ואלון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה. עכשיו אנחנו עם נועם בתן החדש. תמיד רציתי עוד.

0: ריינו קורידה, קווינסי ג'ונס, עכשיו שש דקות לאחת. לאן הלכתי? אנחנו סוגרים את השעה הזאת, בכבישים אגב, אלון דרום עמוס מקקל עד גשר ההגנה, אלון צפון עמוס בחולון ועד ההלכה, וגיע לצפון עמוס מגן רבי ועד גבעת שמואל. נסיים את השעה הזאת עם המקום ראשון במצעד הישראלי השבועי שלנו, כרגע.
1: אתם מאזינים למקום הראשון.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
2: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקן? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: גגלי.
5: יסמין מועלם. שלום יסמין.
6: שלום דלית.
5: דודו טסה.
7: תודה רבה.
5: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
6: ברוכה הנמצאת.
5: נהנית. איי, כן, זאת את.
6: מה קורה?
8: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. ביי ביי.

0: יופי.
1: והשבוע, מרינה מקסימיליאן ודיג'י דאווי. אחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6 וחצי בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 50-25. המכללה למנהל.
3: שיקום מה?
4: שיקומי.
3: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
10: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. ועדת הכנסת דנה בהכנת חוק יסוד לימודי התורה לקריאה שנייה ושלישית. מטרת החוק היא להסדיר את מעמדם של לומדי התורה כערך יסוד. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הזהירה במהלך הדיון ואמרה, אישור החוק עשוי להעניק ללומדי התורה הטבות הניתנות למשרתים בצבא.
15: ברגע שהערך הזה עולה רמה, ולא במובן הצרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
14: מדברי אביה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה כי הוא צפוי להשיב את מדינתו לתוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך דווח בניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון בארצות הברית בניסיון להחזיר את טורקיה לתוכנית. חבר הקבינט, השר אלי כהן, אמר לאמיר בר שלום בגלי צה"ל, נפעל בכל הכלים כדי למנוע מטורקיה לקבל את מטוסי הקרב.
16: יש גם שיחות עם ארצות הברית. יש חוק שאמור להבטיח את היתרון הצבאי היחסי של ישראל במזרח התיכון, ואנחנו כמובן מצפים שהדבר הזה יהיה צפוי ממש דיון קבינט עוד השבוע, והנושא הזה יעלה. נפעל בכל הכלים שיש לנו על מנת שטורקיה לא תקבל כלים שיצמצמו את הפער האיכותי בין המדינות.
14: בסוריה הפיצוצים נשמעו בצהריים סמוך למלון בו שהה נשיא צרפת מקרון מספר דקות אחרי שעזב אותו בדרך לפגישה עם נשיא סוריה השארה. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
17: נשיא צרפת מקרון תועד עם נשיא סוריה השארה בארמונו, זאת אחרי שיצא ממלונו דקות לפני הפיצוצים. מטעם לשכת נשיא צרפת נמסר כי מקרון אפילו לא שמע אותם. שני פיצוצים יירו ליד מטה משרד התיירות בדמשק סמוך למקום שהותו של מקרון. בסוריה מדווחים על מספר פצועים במקום. זהו הביקור הראשון של מנהיג מדינה מערבית בסוריה מאז נפילת אסד.
14: כתב אישום הוגש נגד קטינה בת 14 מאור יהודה שנהגה פעמיים במכונית ללא רישיון לאחר שלקחה את מפתחות הרכב של הוריה ללא רשות, ואף הסיעה נוסעים מעבר למותר. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי תיעוד האירוע אף הופץ ברשתות החברתיות. המשטרה הגישה בקשה למעצרה של בת ה-14 עד תום ההליכים. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: מוזיקה, זה גלגלצ.
5: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

אברי לוין, I'm with you. עכשיו שבע דקות אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלץ, היום גיא, אני ג'ארה מוזיקה, ואנחנו עם אוליביה רודריגו, עם סטופיד סונג.

Wish You Were Here, Pink Floyd, שההשראה שלו זה כמובן המוות של סיד ברט, שבדיוק היום 20 שנה, סולן, המנהיג המקורי של פינק פלויד. עכשיו 18 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו עם הכבישים, הכבישים תקון אחד, אלון צפון עמוס לסירוגין ממחלף חולון עד ההלכה, ומקקל עד שבעת הכוכבים. עכשיו, ישי לוי,

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו. יום שלישי. יום שלישי. 90s עם ערן אליקים. עשורים. כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים לחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
9: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק מוכם. הרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: מוזיקה זה גלגלת.

Britney Spears. Britney, my prerogative. להיטים הקטנים, הנסתרים. עכשיו 25 דקות לשתיים, אתם איתנו כאן בגלגלת, אנחנו עכשיו עם שיתוף פעולה של אנה זק עם אסולין, שאולי אתם מכירים אותה בשם במה הקודם של ג'יי למוטה, וזה שיר נורא מגניב, זה נקרא תזמני. תה.

דודו טסה, הלב שלה. רבע לשתיים עכשיו, וקודם כל עדכון אחד מהכבישים, אלון צפון עמוס מחולון ועד רוקח, זהו. ואנחנו מחכים לכם כרטיסים לערב, אחד מהערבים בפסטיבל מגדה מבית יערות מנשה, זה יתקיים בתאריכים בין השלושה לחמישה בספטמבר, ויופיעו שם, וואו, איזה הופעות שוות, דודו טסה, שמענו עכשיו את טונה ונוגה ארז, ועוד ועוד בלקן ועניינים וזה, וכנסו אם אתם רוצים כרטיס לאחד מהערבים של הפסטיבל, פוסט שלנו בשל גלגלץ בפייסבוק, אולי תקבלו מתנה. גם ברי סחרוף הולך להופיע, והוא גם חוגג גם במולדת, מזל טוב ברי.

Take the disease, the fresh mode. טוב, חברות חברים, אנחנו מסיימים את הצהריים שלי ושלכם יחד, אני נקים, יהיה כאן אחריי עם עשורים. תודה רבה לגיא, אני ג'ר שרחת המוזיקה היום, לשיון שירה קוואבה, שהיא מפיקה כאן באולפן, דניאל שפעי הטכנאי, ואני דלית רצ'סטר, אנחנו נשתמע מחר, בתוכנית רביעי בצהריים, אחר גלגלי ומרינה ודיג'י דאו, שיהיו כאן, איזה כיף!

0: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים, במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
6: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
5: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
6: יותר. אין מועדון יותר מזה.
7: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון דון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף את הקנון.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. עם הפרטים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: חבר הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל ממפלגת המילואים ניקים הכריזו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מאוחד. זאת לאחר שהמגעים בין הנדל לבין יושב ראש כחול לבן בני גנץ התפוצצו בתחילת השבוע. לפי המסתמן, טרופר יעמוד בראש הרשימה, ובמהלך היום צפויים להצטרף מועמדים נוספים לקראת הכרזה משותפת של השניים. גנץ ברך על האיחוד וכתב, מברך על הצטרפותם של חילי ויועז למהלך להקמת הגוש של ישראל.
14: נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה כי הוא צפוי להשיב את טורקיה לתוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך דווח בניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי החלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון בארצות הברית. חבר הקבינט, השר אלי כהן, אמר לאמיר בר שלום בגלי צהל, נפעל בכל הכלים על מנת שטורקיה לא תקבל את מטוסי הקרב.
16: יש גם מציחות עם ארצות הברית. יש חוק שאמור להבטיח את היתרון הצבאי היחסיתי של ישראל במזרח התיכון, ואנחנו כמובן מצפים שהדבר הזה יהיה צפוי ממש דיון קבינט עוד השבוע, והנושא הזה יעלה. נפעל בכל הכלים שיש לנו על מנת שטורקיה לא תקבל כלים שיצמצמו את הפער האיכותי בין המדינות.
14: האלימות בחברה הערבית, שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נפצעו אנוש וקשה מירי באירוע אלימות בתמרה. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. המשטרה פתחה בחקירה. נשיא צרפת מקרון מצהיר לאחר הפיצוצים שנשמעו בדמשק, שום דבר לא יכול לחנוק את שאיפתם של גברים ונשים סורים לחיות בסוריה ריבונית לחלוטין. הבוקר פגשתי את סוריה על כל גווניה. ראיתי כבוד, אומץ ונחישות, כך מקרון. מהרמון האלי זה נמסר כי מקרון כלל לא שמע את הפיצוצים סמוך לאמלון בו ערך פגישות, וכי בזמן שהראו כבר היה בדרכו לפגישה עם נשיא סוריה אחמד השארה. ידע שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. ארבעה חשודים נעצרו לאחר שהפעילו רשת לייצור, הפצה וייצור של סטרואידים אסורים תוך הסוואתם כמוצרי קוסמטיקה. במהלך השנתיים האחרונות הם שלחו חבילות לארצות הברית ובמקביל מכרו גם חומרים לעסקים בישראל. עוד עולה מהחקירה כי החשודים לא דיווחו על הכנסות של מיליוני שקלים. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר כי מעצרם של הארבעה הוארך עד ליום חמישי. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שערך היום רועי ולד.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
17: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים.
11: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ג'ורג' מייקל עם Fast Love פותח לנו את עשורים של ה-90, זה ספציפית מ-1996, והיום בעשורים 90 אנחנו נשאר בשנת 96 לאורך כל השעה. למה? תכף אני אגיד לכם, אבל קודם כל נגיד לכם, כיף שאתם איתנו כאן בגלגלץ עשורים, 2-3, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב יש לנו ביום הזה, רצ'סטר פתח לנו את הצהריים, ניקח מכאן ועד 3, נהיה עם ה-90's, מי זה נהיה? זה אילון די שעל ההפקה, ואדווה אמיר, שהיא הטכנאית שלנו, אני רני ליקים, ואנחנו נשאר בשנת 96, ביום הזה בעשורים, כי אנחנו נחזור אל הקיץ של 96, בדיוק 30 שנה אחורה. בזמן הזה בערך, בשנת 96, לפני 30 שנה, הגיע לשערי גלגלץ בחור צעיר, התקבל למשרה זמנית בתור מפיק, ואיכשהו עם הזמן זה הפך להיות קבוע. ולאט לאט הוא עשה עוד ועוד דברים, והנה כבר 10 שנים בערך גם שדר את עשורים. כן, כן, הילד הזה זה אני, 30 שנה להגעתי לגלגלץ, אני מציין את זה ביום הזה, מקווה שזה בסדר מבחינתכם. אז רק 96 היום, 30 שנה אחורה בעשורים של ה-90. הנה גם זה מאותה שנה. אתניקס, היא לא תשוב.

זה נראה לי המוטו של עשורים. Don't look back in anger. אנחנו מסתכלים על העבר בערגה וגעגוע. עשורים של התשעים, היום רק 96, 30 שנה אחורה. 6 לדרום, עמוס ממאחז לכמה, אנחנו בודקים מה קורה שם בדיוק. סבלנות, אם אתם באלון לצפון, חולון לרוקח. כיף שאתם איתנו חברים, משה וארז, בוקר טוב באריזונה, ותביד וטלי ובנצי, ותומר שאומר יאללה חגיגה, יאללה חגיגה. זו ג'ון אוסבורן. שהשיר הזה הפך אותה בין לילה לחוכבת בינלאומית, כי זה אחלה שיר, חכם וטוב. האם לאלוהים יש רב קו? כנראה שכן.

לעולם היא תתנגן בו, מנגינת הנדודים. מאיר בנה עם השיר שפותח וגם שיר הנושא של האלבום שהוציא ב-96. איזו שנה נהדרת הייתה 96, אתם רואים? 30 שנה אחורה אנחנו חוזרים ביום הזה. השיר הבא מקורו ב-70's, אבל ב-96 הוא קיבל חיזוק רציני מאיזה הרכב אחד עם שם מוזר, פו.

0: רוברטה פלק במקור כמובן, ולהפוג'יז בגרסת ה-90s שלהם, 96 ליתר דיוק. היום אנחנו מרחפים ב-30 שנה אחורה בדיוק לשירים שיצאו ב-96, תכף נגיע אולי למשהו שיצא בסוף 95, אבל יש סיבה טובה. ולמה? כי אני מציין בקיץ הזה 30 שנה להגעתי לגלגלץ. וואו, איך הזמן טס כשנהנים. כיף שאתם איתנו, אבי ומיקי בפריז, בונז'ור, ובוקר טוב לגולדי, זהבית באטלנטה, ג'ורג'יה, ואורית, ומשפחת קרן שאיתנו, כיף גדול. איזה יופי לעשות האזנה משפחתית. 2:31, אם אתם בשש לדרום, זוכרים שסיפרתי על העומס ממאחז לכמה? אז מסתבר שיש שם מסעית תקועה. שימו לב שאתם מתקרבים למחלף, מי יודע, אולי נהג של מסעית שם שתקוע, מנסה לראות איך להיחלץ, אולי תהיו אדיבים, תשאלו אם הוא צריך מים או משהו. בסדר. בסך הכל לא עושה את זה בכוונה. תכף, תכף, תכף כאן. נגיע ל-96 כחול לבן, לשיר שאתם תרצו להגיד לבוסים. סליחה.
1: גלגלץ.
2: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, ב9:00, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: סיכום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
11: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-טערה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: כפוף התקנון.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
16: סליחה,

Everything But The Girl. מי שבקי ב-90s יודע שהשיר הזה במקור יצא ב-94, והיום אנחנו מציינים רק 96. אז סוף 95, השיר הזה יצא בגרסת הרימיקס, וזה מה שהפך אותו להיט גדול יותר, ושלט במצעדים של שנת 96. כן, אני עדיין מתפלא על עצמי שכששמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, לא הבנתי למה המדבר מתגעגע לרכבת. ואז אמרתי, זה לא miss the rain, זה miss the train, לא, וזה rain. אבל זה רק אני. עשורים של ה-90, עשורים של 96 ביום הזה. אם אתם בדרך, מה קורה? שש לדרום עדיין עמוס, ואפילו מאוד ממאחז לקמה בגלל המסעית שתקועה שם סבלנות. שש לצפון היה לניצני עוז, הילון לצפון חולון לרוקח, וכביש אחת משער הגיא לשורש. עמוס, גם כן, כיף שאתם איתנו חברים. דקלה יצא לשיננית בטיפול, שומעים גלגלץ ברקע, זה כבר מעולה, ואומרת אפילו זה נסבל כשיש עשורים 90 ברקע. דקלה, תחשבי מה השיננית אומרת, איזה כיף לה לחפור שם ולעשות העבודה. כיף גדול, שיעבור בשלום ובשקט ושלווה, וטוב שאת מקפידה. ואדם בדיוק רצה לשאול למי דון קיחוטה, כי הוא שמע שאנחנו ב-96, אז הנה, קיבלת גם את זה. עוד הזדמנות טובה עכשיו להגיד לבוסים, סליחה, העבודה לא תהיה יעילה בדקות הקרובות,

דונה לואיס. אוהבת אותך. תמיד. כמו שצריך. עשורים של ה-90, עשורים של 96 ביום הזה. בשנה הזו יצא אלבום לאנו לארצ'יק, שהיה בו חידוש, יצא רק כ-CD, לא קלטות ולא אלבומים, שום דבר. ובו היה את זה.

אילן לארצ'יק עם המון נשמה, בואי נגיד שאני שלך. 5:55, אנחנו צריכים לסיים את עשורים של ה-90 ליום הזה, היום נתקענו ב-96, כדי לציין 30 שנה אחורה, 30 שנה לזמן שאני פה באולפן גלגלץ, וואו. הזמן טס כנהנים, לא יודע עוד כמה זמן זה יימשך, אבל יאללה, נהנה מכל רגע בעשורים ובכלל. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה גם לצוות, לאילון די על ההפקה, לאדווה אמיר הטכנאית שלנו, מאיה קולומברי, תכף תהיה איתכם, להמשך הצהריים בגלגלץ, אני רני ליקים, כיף שאתם איתנו, איגל ואלבי שתעתה, איפה הבאקסט בויז, ואז שמנו, והיא אומרת שיוב את ה-90, אין עלייך, ולאלמוג ברכב, ורוצה מסיבה בפקק, ויודית לא מתרכזת בעבודה, הנה אנחנו תכף מסיימים, תודה רבה, נסיים עם אחד הלהיטים הענקיים של אותה שנה. Doch jagged little pill Alanis Yom tov shi bli ironia

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: גלגלץ.
4: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: אמנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
6: זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גליצה על השעה 3. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
9: חבר הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל ממפלגת המילואים ניקים הכריזו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מאוחד. זאת לאחר שהמגעים בין הנדל לבין יושב ראש כחול לבן בני גנץ התפוצצו בתחילת השבוע. לפי המסתמן, טרופר יעמוד בראש הרשימה, ובמהלך היום צפויים להצטרף מועמדים נוספים לקראת הכרזה משותפת של השניים. גנץ בירך על האיחוד וכתב, מברך על הצטרפותם של חילי ויועז למהלך להקמת הגוש של ישראל.
8: שר החוץ של גרמניה אומר לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים בירושלים, אסור שחיזבאללה ישלוט בדרום לבנון. עוד מדבריו מביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
10: ודפול קינה את ההסכם בין ירושלים לביירות היסטורי, ואמר כי ישראל ולבנון יכולות לסמוך על עזרת גרמניה בשיחות ביניהן. שר החוץ של גרמניה הוסיף כי אסור שחיזבאללה ישלוט בדרום לבנון, וכי ברור שאיראן עדיין עומדת מאחוריו. שר החוץ גדעון סער, שהרח את מסיבת העיתונאים, הודיע כי השיחות בין ישראל ללבנון יימשכו ברומא בשבוע הבא.
8: האלימות במגזר הערבי, נקבע מותו של פצוע ירי בתמרה, מדווחת כתבתנו יעל חדד.
11: הערו גבר כבן 33 שנפצע אנוש באירוע הירי בתמרה, מותו נקבע בבית החולים רמב״ם. שני גברים נוספים נפצעו קשה ובינוני באותו האירוע. זהו הנרצח השלישי רק מתחילת השבוע וה-148 באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
8: שני פלסטינים נעצרו לאחר שנותרה פעילותם המסיתה נגד המדינה, תמיכתם בטרור, האדרת טבח 7 באוקטובר והתבטאויות נוספות המזוהות עם אידיאולוגיית חמאס. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי השניים הועברו להמשך חקירה. בהמשך צפוי בית המשפט להאריך את מעצרם. כתב אישום מוגש נגד שני תושבי חיפה בחשד להפעלת רשת בתי בושת באזור הקריות במשך 3 שנים, תוך ניצול מצוקתן הכלכלית והנפשית של הנשים, שיבוש מהלכי משפט, עבירות מס ועוד. בכתב האישום עולה כי השניים הפעילו מספר דירות שהוסבו לבתי בושת באזור הקריות, פרסמו שירותי זנות באינטרנט, תאמו מפגשים עם לקוחות וגייסו נשים בעלות מצוקה כלכלית. הירידות בבורסה בתל אביב מעמיקות עם הפרטים. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
12: ירידות שערים חדות נרשמות היום בבורסה בתל אביב. מדד תל אביב 35 יורד ב2% ועשירית. מדד תל אביב 125 יורד ב2% ושתי עשיריות. את הירידות מובילות מניות חברות הטכנולוגיה שספגות ירידות גם בעולם. במסחר במטבע החוץ, הדולר עולה בחדות מול השקל ונסחר תמורת 3.03 שקלים, אחרי שפורסם מוקדם יותר היום כי בנק ישראל יתערב במסחר במטבע החוץ במהלך יוני.
8: והתחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
13: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: מוזיקה, זה גלגלץ.
15: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
16: גלגלת עם החיילים והחיילות.

לגור איתו, ריקי גל, היום בת 76 לנצח. נערת הרוק שלנו, ריקי, התארחה בפודקאסט החדש שלנו כאן בגלגלת, אצל יסמין אישבי, בשוברת שורות. היא סיפרה שם איך השירים שהיא לא כתבה הפכו להיות שלה לכל דבר, איך היא יצקה את עצמה לתוכם. היא שיתפה גם על ההשראות המוזיקליות ועל החברים הקרובים שהלכו לעולמה, מתי קספי, קורינה לאל, צרויה להב, הרבה מאוד חברים לאבד. בזמן מאוד מאוד קצר. אפשר להזין לפרק המלא באפליקציה ובאתר של גלגלץ, וכמובן בסטרימינג, איפה שאתם מקשיבים לפודקאסטים שלכם, שם גם תמצאו את כל שאר הפרקים, עם סטטיק, שולי רן, קובי עוז, ג'ימבו ג'יי, זהו, בינתיים. ועכשיו גם ריקי, שחוגגת יום הולדת, אז מזל טוב ריקי, אוהבים אותך מאוד. אתם על גלגלץ, שלום לכם, צהריים טובים. אחרי חגיגות ה-30 המפוארות של רן, אנחנו כאן פשוט עם מוזיקה, חוגגים את יום שלישי, למה לא? איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, ואילון די מפיק כאן באולפן, אדווה אמיר על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, ועכשיו שיר חדש של קרקוקלי, יחד עם ליד מאיר. פבלו אסקובר. גלגלת עד 5, יחד.

Kiss Me More, Doja Cat, SZA. שיר פופ נקי ויעיל של השתיים האלה, כמובן עם אינטרפולציה לפיזיקה של אוליביה ניוטון ג'ון, שנותנת ההרגשה המוכרת והמחממת, אבל באמת כל אחת מביאה כאן את הצבע שלה. דוג'ה עם הצד המשחקי, הראפרי הזה, הפלרטטני, וסיזה את הרכות ואת החושניות שכל כך מזוהה איתה. אגב, השבוע סיזה פרסמה אצלה שהיא הובחנה רשמית על הספקטרום האוטיסטי, ושזה מסביר לה כמה דברים על עצמה ועל הדרך שבה היא חווה את העולם, ועונה לה, אני משערת, גם על כל מיני שאלות שהיו לה. היא קיבלה הרבה מאוד תגובות חמות ומחבקות, ככה לפחות לפי מה שאני ראיתי, בעיקר סביב זה שאנשים פשוט הרגישו שהיא נותנת ייצוג מאוד מאוד חשוב, במיוחד כאומנית שחורה ומאוד מאוד מצליחה, שמדברת על אבחון מאוחר. טוב, אתם על גלגלץ. כמה עדכונים עכשיו, אז בשש לצפון עמוס ממחלף אייל עד ניצני עוז, גאה לדרום עמוס מאורשה עד בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון ועד רוקח, איילון דרום מרוקח ועד לגוארדיה, וכביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש. זהו זה כרגע, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים, דברו איתנו 1-800-890-18, זה המספר שלנו כאן באולפן. גם בוואטסאפ אנחנו נמצאים 052-90-2000 ועד 2, כמובן לא לכתוב בזמן שאתם עם ידיים על ההגה, כי ידיים צריכות להיות על ההגה. טוב, עכשיו ממשיכים עם שיר חדש של קרולינה ואורי בראונר קינרוט. זה נקרא תפילה.

0: טורן דורן של הקאמבק הבוגר יותר שלהם, תחילת ה-90s. Come and down. גלגלץ 329 עכשיו, אנחנו עם זה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: אריאנה גרנד, יאללה, אנחנו חייבים כבר לקבל את האלבום. חייבים, הבנו, קדימה, מחכים.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות, איתי יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך.
10: היי אבא.
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: מוסיקה זה גלגלת.
18: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
19: גלגלת, עכשיו תקשיבו. אני הולכת לנגן כאן שיר ששייך באופן מובהק לימים של ערוץ 24, ערוץ שרבים מאיתנו, בטח אלה שמאזינים לנו עכשיו, גדלו עליו. אני כבר מכירה אתכם, אתם גם מכירים אותי. יש תמיד מקום חם לפנינים האלה, לקליפים האלה שהיו רצים על המסך בלי הפסקה, שהיינו מחורים עליהם, צליל אחד, ואנחנו ישר בימים ההם, בימים של בית הספר. Oh my God! אלה זולה ממברס עם קרן לוי.
20: זולה ממבר, קרן לוי, שובה לאהבה,

0: שלי ושלה.
1: וואו, נכון, זולה ממברס עם קרן לוי, הם היו הרכב של חמישה ראפרים מאוד מאוד צעירים מגבעת זאב, הם היו בתיכון כשהם הוציאו את זה יחד עם קרן לוי, עכשיו זה מצחיק, כאילו העולם, ממש העולם מתחלק לשניים, אלה שמכירים את זה באמת מהימים ההם, ואלה שמכירים את הסימפול מהשיר של פלד, מעזב את הבית, שבאמת עשה מלא כבוד לקטע הזה, והחזיר אותו קצת לתודעה, אם כי אני לא חושבת שהוא בספוטיפיי, השיר הזה, וזו אחת הסיבות שהרבה מאוד אנשים, אלה שהגיעו אחר כך, כאילו הדור הצעיר יותר, פשוט לא נחשף, לא נחשף לזה, כי זה לא נמצא בסטרימינג. אבל הנה, זה כאן, ואיזה כיף שחווינו את הרגע הנפלא הזה ביחד, באמת, בלי טיפה של ציניות. אתם על גלגלץ, כמה עדכונים מהכבישים, אז בשש לצפון, עמוס מחלף אייל ועד ניצני עוז, בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מחופש ירון ועד נתניה, גאה לצפון, עמוס מראשון לציון ועד השבעה, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, איילון צפון, עמוס מחולון ועד רוקח, איילון דרום, מרוקח ועד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא ועד שורש, וזה הכל כרגע, 1-800-890-18, זה המספר שלנו, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, גם בוואטסאפ כרגיל, 052-90-2000 ועד 2, אנחנו נמצאים שם. כמובן, לא לכתוב לנו אם אתם נוהגים, זה הכי הכי הכי הכי חשוב, תשמרו על עצמכם, ידיים על ההגה. ויאללה, ממשיכים עם כל הכיף בעולם. סטטיק, בנאל.

צ'אצ'ה. בוא נאמר, שיר חדש מתוך האלבום האחרון שהוא הוציא, The Romantic. האלבום הזה שיצא אחרי עשור שחיכינו. אז אנחנו שומעים כאן את ברונו מרס בלי הפסקה, כי אנחנו מאוד מאוד שמחים שהוא חזר, למה לא? אתם על גלגלץ. ממשיכים עם זה.

יפה, המקסים. 3:55. אנחנו סוגרים שעה ראשונה, איתמר בן אריה בוחר את השירים. אני מעיין קולומברה, נשארת איתכם לעוד שעה. את זו נסגור עם אריק ברמן. השיר על שער 6. על מי הוא מדבר? נכון, אני לא מבינה כלום בכדורגל, סליחה. מקווה שזה לא מעצבן אף אחד. יאללה, חדשות, ואז ניפגש.

0: הארץ.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
4: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו חווי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף התקנון.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי
7: הרשמה בעיצומה.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: ליצא על השעה 4, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ נחת לפני זמן קצר באנקרה לפגישה עם נשיא טורקיה ארדואן. מדווחת כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
13: בצל היחסים המתוחים עם אירופה והמגעים לעסקת מכירת מטוסי F-35 לטורקיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקבל לפני זמן קצר באנקרה על ידי נשיא טורקיה ארדואן. טראמפ הצהיר כי יצטרכו להחליט האם למכור מטוסי F-35 לטורקיה, אך טורקיה נאמנה מאוד. בהמשך היום בשעה 19:00 שעון ישראל, טראמפ השתתף בארוחת הערב החגיגית של מנהיגי ברית נאטו.
12: שר החוץ של גרמניה אומר במסיבת עיתונאים בירושלים, אסור שחיזבאללה ישלוט בדרום לבנון. עוד מדבריו מביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
14: ודפול קינה את ההסכם בין ירושלים לבירות היסטורי, ואמר כי ישראל ולבנון יכולות לסמוך על עזרת גרמניה בשיחות ביניהן. שר החוץ של גרמניה הוסיף כי אסור שחיזבאללה ישלוט בדרום לבנון, וכי ברור שאיראן עדיין עומדת מאחוריו. שר החוץ גדעון סער, שהריח את מסיבת העיתונאים, הודיע כי השיחות בין ישראל ללבנון יימשכו ברומא בשבוע הבא.
12: דוח מבקר המדינה בנושא השפעה זרה ברשתות החברתיות חושף, איראן מגבירה פעילות הסתה ברשת. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
15: לפי דוח מבקר המדינה, אף שכבר לפני עשור זו האיום של השפעה זרה ברשתות החברתיות, בעיקר על ידי איראן, לישראל אין מדיניות לאומית סדורה או גורם ממשלתי אחד שמוביל את הטיפול בנושא. גם כשהאחריות הוטלה על משרד המודיעין לפני שנסגר, לא בוצעו הפעולות הנדרשות בנושא. המבקר הזהיר גם התערבות זרה בבחירות הקרובות שעשויה לפגוע באמון הציבור בהליך הדמוקרטי.
12: המועצה הארצית אישרה את הקמת היישוב החדש אשל הנשיא בנגב המערבי. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
16: היישוב החדש יוקם בסמוך לכפר הנוער אשל הנשיא ויכלול כ-500 יחידות דיור בעלות אופי קהילתי לצד מוסדות חינוך, חקלאות, תיירות ותעסוקה. במשרד הבינוי והשיכון אומרים כי המהלך נועד לחזק את ההתיישבות הכפרית בנגב, להרחיב את היצע הדיור ולתרום לפיתוח האזור.
12: דוח מבקר המדינה מצביע על כישלון באכיפת תעשיית הזנות. אלפי קטינים מצויים במעגל הזנות ורק 60 בתי בושת נסגרו בארבע השנים האחרונות מתוך 100 הידועים למשטרה. עם הפרטים כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
0: הדוח מציג פערים באכיפת חוק איסור צריכת זנות. מספר הכנסות שהוטלו בשנת 2025 על צרכני זנות ירד בשלוש שנים בכ-65%. בשנת 2024, במחוזות דרום, צפון וירושלים, לא הוענקו כלל דוחות לצרכני זנות. בשנה זו נסגרו רק 13 בתי בושת, על אף מידע על יותר מ-1,300 זירות זנות ברחבי הארץ.
12: ברקע הנתונים, כתב אישום הוגש נגד שני תושבי חיפה, בחשד להפעלת רשת בתי בושת באזור הקריות במשך שלוש שנים, תוך ניצול מצוקתן הכלכלית והנפשית של נשים, שיבוש מהלכי משפט, עבירות מס ועוד. מכתב האישום עולה כי השניים פרסמו שירותי זנות באינטרנט, תאמו מפגשים וגייסו נשים בעלות מצוקה כלכלית. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
17: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
10: מוסיקה, זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

Easy on me. שיר הקאמבק של אדל מתוך האלבום 30. מה אתם אומרים? האם יהיה אלבום 40? האלבום הזה, האחרון, יצא לפני משהו כמו 5 שנים, בעוד שנתיים בערך היא בת 40. אז יש מצב גדול, האמת שיש שמועות שהיא חזרה לאולפן בלונדון להקליט כל מיני חומרים חדשים, אבל זה עדיין לא משהו שהוכרז באופן רשמי. בינתיים היא עושה חיים עם הבן שלה, הם נכנסו חזק לעולם הקארטינג, היא שמה בעולם הזה עכשיו, אבל אנחנו כאן מחכים לה. אתם על גלגלצ, אחר הצהריים טובים. אנחנו כאן יחד, שעה שנייה. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, אילון די, מפיק, כתבה אמיר על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, והנה מישהי שכן מקפידה להוציא מוזיקה. באמת, כל איזה רבעון אנחנו מקבלים משהו, וטוב שכך, עדן בן זקן, מתוך ה-IP, האחרון שלה. זה לופ שלא נגמר.

ahead the time of my life. גלגלץ, 4:15 עכשיו, כמה עדכונים מהכבישים. אז בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מחוף השרון ועד נתניה, הגיע לצפון, עמוס מראשון לציון ועד השבעה, הגיע לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, איילון צפון, עמוס מחולון עד רוקח, איילון דרום, מרוקח ועד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא ועד שורש, וזהו זה כרגע, לא רע, 1-800-890-1-8 זה המספר שלנו, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, אנחנו גם מזמינים לכם בוואטסאפ כרגיל, וזהו, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, וזה חדש כאן אצלנו של מלקולם טוד, Earrings.

בואי ונביא לך את הפאנק, איזו להקה זו מרסדס בן, באמת, זה ממש כזה בספתח שלהם, האלבום הראשון שנקרא גם על שמה, מצא כזה באמצע שנות ה-2000, קצת אחר כך הם, אני תמיד כשאני שומעת אותם, אני נזכרת בסדרה הזאת, תעשה לי ילד. זה שודר, אני חושבת, אז בהוט, וזו פשוט סדרה מדהימה, ששם מככבים חברי הלהקה של מרסדס בן, לפחות אז באותה תקופה, בערך, וזה מספר את הסיפור של להקה, שהיא איננה מרסדס בן, אלא יש לה שם אחר, אבל עם השירים של מרסדס, וזה באמת חתיכת דבר מדהים. אני לא חושבת שיש מישהו שצפה בזה, שלא התאהב בסדרה הזאת אחר כך, ואחר כך קרא לבן זוג שלו, מאמה, מי שמבין, מבין. או לבת הזוג, כמובן. עכשיו ידעו מלכה עם פסיכופת.

פסיכופת, עידו מלכה, אתם על גלגלת. אתמול הלכה לעולמה הזמרת לורן בנט, השם שלה אולי לא אומר יותר מדי לאנשים פה בארץ, גם אני כזה במבט ראשון לא הייתי בטוחה במי מדובר, אבל היה רגע בזמן שכולם שמעו והכירו את הקול שלה, בשיר שכל האנרגיה שלו הפכה לרגע פופ באמת בלתי נשכח, השיר הזה. היא נכנסת ככה יחסית בסוף, אבל היא כאן, אז זה לזכרה. היא מתה בגיל מאוד מאוד צעיר, כן? אמצע שנות ה-30, זה תמיד נורא נורא טרגי, אבל השיר הזה הוא שמחה גדולה.

0: לזכרה של אורן בנט, הזמרת, ששרה גם בשיר הזה, הלהיט הזה, הלכה לעולמה. אתמול. אתם על גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז תקציר, בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מחוף השרון ועד נתניה, גאה לצפון עמוס מראשון לציון ועד השבעה, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן, ברבע לחמש בערך, אנחנו ניתן לכם את כל מה שקורה שם בחוץ בכבישים, כמה הודעות ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל, כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
3: קוואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
4: שלום. אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף התקנון.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
12: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
13: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
12: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
13: יותר, אין מועדון יותר מזה.
14: מוסיקה, זה גלגלת.
15: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

די די, שקירה וברנה בוי. שקירה הולכת להופיע גם בגמר, כן? של המונדיאל, הולך להיות מופע מחצית, פעם ראשונה בעצם, איתה, עם מדונה, עם BTS, כאילו חיבור של שלישייה, לא קשורה אחת לשנייה, אבל כל אחת מושכת קהל אחר, וזה הולך להיות מטורף, כן? שקירה, כאילו מעבר לזה שהיא מוציאה שירי מונדיאל, היא ממש כבר הפכה להיות, לא יודעת, מוסד רשמי של המונדיאל, היא גם עם השתתפות שלה שם, היא גם הייתה בטקס פתיחה. קיצור, כל הכבוד לשקירה, מה אני אגיד? מסקרה נראות. בקרוב הגמר. עכשיו אומר אדם אודיה ושרק.

נייט דוג, גלגלת 446 עכשיו. נעשה את זה מהר, בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מחוף השרון ועד נתניה, גאה לצפון, עמוס מראשון לציון ועד השבעה, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, איילון צפון, עמוס מחולון ועד רוקח, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, וכביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא ועד שורש. זהו זה, זה מה שאנחנו יודעים כרגע. אם אתם רוצים להתקן אותנו בדברים אחרים, אז דברו איתנו, אנחנו זמינים בכל מקום. עכשיו ג'ו.

סוף סוף אושר, אפרת גוש מתוך האלבום האחרון והמקסים שלה. אתם על גלגלת, 6:05, אנחנו נפרדים להיום. תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את השירים, ולאילון די שהפיק כאן בגבורה, ולאילי פסי שהייתה כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברי, אחריי כרגיל אחינועם בר, תמשיך איתכם. אנחנו ניפגש כאן מחר ב3 כרגיל. זו קייט בוש.

0: גלגלצ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שערי מדע ומשפט.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
11: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: ליצא לשעה 5, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בפתח פגישתו באנקרה עם נשיא טורקיה, נשקול מכירת מטוסי F-35 לאיסטנבול. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
18: בצל היחסים המתוחים עם אירופה והמגעים לעסקת מכירת מטוסי F-35 לטורקיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ

0: טראמפ התקבל לפני זמן קצר באנקרה על ידי נשיא טורקיה ארדואן. השניים התחבקו בקבלת הפנים המושקעת וכעת יקיימו פגישה. בהמשך היום בשעה 7 שעון ישראל, טראמפ השתתף בארוחת הערב החגיגית של מנהיגי ברית נאטו.
1: בעוד כשעה יקיימו חברי הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל מסיבת עיתונאים לאחר שהכריזו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מאוחד. זאת לאחר שהמגעים בין הנדל לבין יושב ראש כחול לבן בני גנץ התפוצצו בתחילת השבוע. לפי המסתמן, טרופר יעמוד בראש הרשימה. מוקדם יותר נודע על הצטרפותם למפלגה של שירה שפירה, אמו של חלל צהל ענר שפירה זיכרונו לברכה, ואליסף פרץ, אחיהם השקול של סגן אוריאל ורב סרן אלירז פרץ. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. תקנות הקובעות לראשונה כללי נגישות ומענים לצרכים קיומיים של אנשים עם מוגבלויות במצבי חירום אושרו בוועדת הרווחה. לפיהן תיאסר הצבת מיגוניות ציבוריות שאינן נגישות ומתנדבי שירות לאומי יוצבו כתומכי קהילה ברשויות המקומיות. עורך דין ליאל פלג, ראש תחום חינוך ורווחה באגף לקידום זכויות וקשרי ממשל בארגון עלות, ברך על ההחלטה.
2: בעיקוב של כ-20 שנה אושרו היום התקנות שמבטיחות לראשונה את האחריות הברורה של המדינה למתן מענה לאנשים עם מוגבלות במצבי חירום, גאים להיות שותפים למאמץ שהוביל לכך. עכשיו מה שחשוב זה להשלים את המהלך עם החתימה של שר הביטחון ויישום התקנות בפועל.
1: נציב תלונות הציבור על הדיינים קיבל תלונה נגד הרב הראשי הספרדי, הרב דוד יוסף, בנוגע לביזוי נשים שטובלות במקווה באופן המנוגד לפסיקתו. עם הפרטים כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין.
3: התלונה שהוגשה על ידי ארגון איתים הגיעה בעקבות קריאתו הפומבית לבלניות ליצוק ולבזות נשים המבקשות לטבול ללא נוכחות בלנית. הרב הראשי הרב יוסף אמר לפני כשלושה שבועות בכנס פומבי כי תרימו קול ותצעקו ביזיתן אותן ותשתדלו שכולם ישמעו. בתלונה ניתן כי דברי הרב מפרים את כללי האתיקה ומנוגדים לחוק בנוגע לזכות לטבילה בפרטיות.
1: דוח מבקר המדינה מצביע על כישלון באכיפת תעשיית הזנות. אלפי קטינים מצויים במעגל הזנות ורק 60 בתי בושת נסגרו בארבע שנים האחרונות מתוך מאות הידועים למשטרה. עם הפרטים כתבתנו לענייני רווחה, שירה אתר.
4: הדוח מציג פערים באכיפת חוק איסור צריכת זנות. מספר הכנסות שהוטלו בשנת 2025 על צרכני זנות ירד בשלוש שנים בכ-65%. בשנת 2024 במחוזות דרום, צפון וירושלים לא הוענקו כלל דוחות לצרכני זנות. בשנה זו נסגרו רק 13 בתי בושת, על אף מידע על יותר מ-1,300 זירות זנות ברחבי הארץ.
1: בית המשפט לערעורים בצרפת לא ביטל את הרשעתה של מנהיגת הימין הקיצונית בצרפת, מרין לפן, בגין מעילה בכספים, אך קיצר את עונש ההרחקה של המתפקידים ציבוריים ל-15 חודשים, כך שתוכל לרוץ לנשיאות בשנה הבאה. למרות זאת, לפן עדיין תצטרך לרצות שנה של מאסר בפועל במעצר בית עם אזיק אלקטרוני. בעבר לפן הצהירה שמעצר כזה יהפוך את המרוץ שלה לבחירות לבלתי אפשרי. התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
7: מוזיקה, זה גלגלת.
8: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

צימוד משמיים, פורטי סחרוף, ניצוצות. הידעתם, הידעתם שברי סחרוף ורמי פורטיס חולקים יום הולדת, והוא ממש היום, השבעה ביולי. וברי בן 69 היום, ופורטיס בן 72, גדול ממנו בשלוש שנים. נאחל לשניהם מזל טוב, ענק, שרופה. פורטי סחרוף, איזה כיף לפתוח ככה את התוכנית שלנו לערב זה. שלום לכם, 5:12 דקות, אתם על גלגלת, מה שלומכם? אני אחינועם בר, מעבירה אתכם כאן את הזמן עד שבע. יש לנו מוזיקה שבחר לנו העורך טל דגן, אילי פסי הטכנאית, יואב גולדברג מפיק, אילון די עורך את דיווחי התנועה, וזה מר אירוויזיון, נועם בטן, סינגל ראשון שלו מאז שחזר עם מישל, תמיד רציתי עוד.

80's במיטבו, דפש מוד, enjoy the silence. שום שתיקה לא תהיה פה, אתם על גלגלץ. אנחנו לא נוטים לשתוק. יש לנו מסים הכבישים 77, עמוס מישי עד המוביל. חוף לצפון עמוס, מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון עמוס מראשון עד השבעה, גאה לדרום מורשה עד בר אילן, איילון צפון חולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, משער הגיא עד שורש עמוס, 443 עמוס משילת לכיוון בן שמן, וזהו לכבישים. מבחינת השרשרת, היינו אתמול עם סקסטה וסינדרלה. או, איזה פותח לנו באמת דלת, או, איזה צוהר נפלא, סינדרלה, זה יכול להיות קשור לדיסני, לנסיכות, זה יכול להיות קשור ללהקת סקסטה, משהו שקשור לשש, לסקסטה. לא יודעת. 052-90-2002, עכשיו. גליק אלי, I follow rivers.

0: אתם על גלגלצ עכשיו ללהקה אולי הכי ירושלמית שיש, שחוגגים בקרוב 30 שנה. שתדעו לכם, הדג נחש חוגגים 30, מערכים את גידיגו ונינט ורביד, פלוטניק. זה הולך להיות בספטמבר, אני הולכת להיות שם, מרגישה מושקעת רגשית מאוד בדג נחש, בתור ירושלמית מרגישה שזה זה, זה חלק מה-DNA. אז גם בתור ירושלמית, אני זוכרת שהשיר הזה יצא לפני כמה שנים, פעם ראשונה ששמעתי אותו, ממש, ממש בכיתי דמעות, זה נדיר ששיר ככה נוגע עד כדי כך, אבל ירושלמים יודעים, יודעים את היחסי האהבה, שנאה עם העיר הזו, כמה אוהבים אותה, כמה רוצים בטובתה, כמה אוהבים את האנשים, וכמה היא קשה ומורכבת, וכל יום בירושלים הוא כמו שבוע מבחינה מעמסה נפשית, והם ממש שרו את זה פה.
1: ירושלים של זהב,

0: טיילור סוויפט. I knew it, I knew you. יש כל כך הרבה דברים שלא ברורים לי. איך האישה הזאת הצליחה לעשות בחתונה הזו שלה, חתונת המילניום בערך. קודם כל, 1,000 מוזמנים. 1,000 מוזמנים. זה לא האנשים הכי הכי קרובים אליך בעולם, שאת יכולה לסמוך על כל אחד, וכל אחד רוצה רק בטובתך. 1,000 אנשים. איך לא יצא משם אפילו תמונה אחת? כל התמונות שראיתם, אגב, זה AI. יש מין תמונה שלה בחלון, עם מרטיני כזה וסמלת קלה, AI, לא אמיתי. יש תמונה שלה עם טראביס, צועדת במורד הכנסייה שהם בנו שם, הארמון הזה שהם בנו שם בתוך מדיסון סקוור גארדן, מזויף, לא יצא אף תמונה. עכשיו, ברור שכל האורחים חותמים על מה שנקרא NDA, שזה מסמך חוקי שאומר שאסור להוציא כלום. ועדיין, תמיד דולפים דברים, תמיד יש איזה מישהו שמצלם, שמדווח, שאומר, חוץ ממפית רקומה, שהיה כתוב עליה טיילור וטראביס, שמישהו צילם את המפית שהוא קיבל שם, כלום לא יצא. כלום לא יצא. אנחנו יודעים שפול מקארט נשאר, ואנחנו יודעים שהייתה מפית, ושהסמלה הוצבה על ידי דיור. זהו, זהו. ואני מתה, אני מתה, אני מתה לראות, אני מתה לדעת, למה אני לא חלק, טיילור, סליחה, מה? תשתפי אותנו, בבקשה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: זה רמת הבטחה שהפנטגון יכולים רק לחלום עליה. רמת ההבטחה של טיילור סוויפט. משהו מטורף. 5:32 ואתם על גלגלת. תחשבו גם כשכל השוטרים בניו יורק, כל ניו יורק, כל הרשויות, כל זה, כולם ידעו, ועדיין לא היה אישור רשמי שזה קורה, זה היה בגדר שמועות, כן? אף אחד לא אישר רשמית, היא בטח אימה לטבוע להם את האימא, אם מישהו יגיד משהו, והיא אישה מפחידה. טוב, מה קורה בכבישים בקצרה? יש לנו את החוף לצפון שעמוס מחוף השרון עד נתניה, 446 לדרום, עמוס מגני מודיעין עד שילת, לא ידעתי שיש מקום כזה. תל אביב ירושלים, שער הגיא עד שורש וזהו. בשרשרת היינו עם סקסטה וסינדרלה, לאן נמשיך מכאן? זה יכול להיות קשור לסקסטה, שש, עוד דברים שקשורים בסקסטה, זה יכול להיות קשור בסינדרלה, נסיכות, דיסני, מה שבא לכם, 052-90-2000, ואז 2, וואטסאפנו, כמה הודעות, ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס. להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. מכללה למנהל הנדסאים.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
10: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מוזיקה זה גלגלת.
14: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: זאת קיידי לנג, קונסטנט קרייבינג. אם זאת לא אני, אתם על גלגלת.

מרינה מקסימיליאן עכשיו. שתדעו לכם שמחר היא הולכת להתארח בגלגלייב בצהריים עם די-ג'יי דרוויש. בטוחה שיהיה מהמם. אין נשים מוכשרות כאלה. טנגו.

0: אז מרינה מחר בגלגלייב, בואו נשמע לכם איזה דברים יפים יש לנו בגלגלייב. נדב חנצי סייעה, לא מזמן, ביצע את זה. אין מילים איתך. זה זמין גם בשירותי הסטרימינג, אם בא לכם להזין בזמנכם.
1: נשבע לך אני גר אצלך בפיר.
0: קאבר לפול טרנק.
1: מת להיות עלייך כמו צמיד.

איזה ביצוע מהמם, עם הכלי נשיפה גם, נדב חנצי, סיין מילים איתך. אני עדיין לא סגורה על השורה, בא לי לתפוס לך במותניים, בא לי לשתות תך שעתיים, זה לא משנה מי שר, אבל ביצוע מהמם. ומעבר לשתי שורות האלה, גם שיר מהמם של פולטרנק, אתם על גלגלת, זו רק אני. 548, מה קורה בכבישים? יש לנו את גאה לצפון שעמוס מראשון עד השבעה, בגאה לדרום עמוס ממורשת בר אילן, איילון דרום מרוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש, וזהו, בשרשרת. היינו עם סקסטה וסינדרלה. לאן מפה? אתם מחליטים, ממש דקות אחרונות להציע הצעות. 052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ. זה בילי פרסטון. Nothing from nothing.

בילי פרסטון, אגדת הפסנתר, עם מי האיש הזה לא ניגן? עם אריק קלפטון, ועם הרולינג סטונס, ועם ריי צ'ארלס, ועם הביטלס. יש את ההופעה הזאת הנורא מפורסמת של הביטלס על הגג, אז הוא שם איתם, הם רבו כל הזמן, הם כל הזמן כבר רבו לקראת הסוף שלהם, ובשנת 69 ג'ורג' אריסון אמר, יאללה, בוא נביא מישהו מבחוץ, כולם אוהבים את בילי פרסטון, בוא נביא אותו שנגן לנו קצת, ועשו זאת, וזה באמת הציל אותם, כי הם כבר לא יכלו לסבול אחד את השני. הקליטו ביחד איתו את הסשנים הכמעט אחרונים שלהם. והוא פשוט מוזיקאי אדיר. עכשיו, דנה ברגר, חדש, אם נותרנו, נאהב.

0: השרשרת.
1: אז מלא הצעות מעולות היום לשרשרת, היינו עם סקסטה וסינדרלה, אז אנשים הציעו דברים שקשורים לדיסני, אבל לא מזמן שמתי פה בשרשרת מולן, אז אמרתי, לא נעשה דיסני, על אף סינדרלה, הציעו דברים שקשורים לסקסטה, למשל אבי הציע את היי פייב, אחרי להקה של שש, להקה של חמישה, כל מיני רעיונות מעולים מאוד היה לנו פה, כן, באמת אחלה של הצעות, זה אחלה שיר להמשיך ממנו סקסטה וסינדרלה, אבל בחרנו בהצעה של מאיה זנדני שכתבה שכשהבנים שלה הגיעו לגיל, כשהם היו נערים מתבגרים, אז היא הושיבה אותם ורצתה לעשות להם את השיחה על בנים ובנות ואיך להתנהג ואיך מתנהגים לאישה כמו שצריך ואיך היא פתחה את השיחה, זה בטח כאילו סיטואציה מביכה קצת.
2: Spinderella cut it up one time.
1: שם את השיר הזה. אני לא יודעת אם זה שובר את הקרח או שהם רצו למות הבנים ממבוכה. Let's talk about sex. אחרי להקת סקסטה. מושלם. כל הכבוד מאיה, את אימא מאוד אדירה. Come on.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה, ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף את הקנון.
11: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
12: יש מלגה גם בשבילך.
13: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
14: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: ליצא על השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בצל היחסים המתוחים עם אירופה, נשיא ארצות הברית טראמפ הגיע לפני זמן קצר לוועידת נאטו באנקרה ופגש את הנשיא ארדואן. טראמפ הבהיר, נצטרך להחליט האם למכור מטוסי F-35 לטורקיה.
17: We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal.
16: יש לנו מערכת יחסים טובה עם טורקיה, והיא חברה נאמנה שלנו, יותר מכל מיני מדינות שחשבנו שהן נאמנות לנו עד עכשיו. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסרת כי בעוד שעה, 7 שעון ישראל, טראמפ השתתף בארוחת הערב החגיגית של מנהיגי ברית נאטו. בעוד זמן קצר תחל מסיבת העיתונאים של חברי הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל לאחר שהכריזו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מאוחד. זאת לאחר שהמגעים בין הנדל לבין יושב ראש כחול לבן בני גנץ התפוצצו בתחילת השבוע. לפי המסתמן, טרופר יעמוד בראש הרשימה. מוקדם יותר נודע על הצטרפותם למפלגה של שירה שפירה, אמו של חלל צהל ענר שפירה זיכרונו לברכה, ואליסף פרץ, אחיהם השקול של סגן אוריאל ורב סרן אלירז פרץ. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. תקנות הקובעות לראשונה כללי נגישות ומענים לצרכים קיומיים של אנשים עם מוגבלויות במצבי חירום אושרו בוועדת הרווחה. לפיהן תאסר הצבת מיגוניות ציבוריות שאינן נגישות ומתנדבי שירות לאומי יוצבו כתומכי קהילה ברשויות המקומיות. עורכת הדין ליאל פלג, ראשת תחום חינוך ורווחה באגף לקידום זכויות וקשרי ממשל בארגון עלות, ברכה על ההחלטה.
18: בעיכוב של כ-20 שנה אושרו היום התקנות שמבטיחות לראשונה את האחריות הברורה של המדינה למתן מענה לאנשים עם מוגבלות במצבי חירום. גאים להיות שותפים למאמץ שהוביל לכך. עכשיו מה שחשוב זה להשלים את המהלך עם החתימה של שר הביטחון ויישום התקנות בפועל.
16: מדברי הביאה כתבתנו שירה עטר. נציב תלונות הציבור על הדיינים, השופט בדימוס אשר קולה, קיבל תלונה נגד הרב הראשי הספרדי, הרב דוד יוסף, בנוגע לביזוי נשים שטובלות במקווה באופן המנוגד לפסיקתו. עם הפרטים כתבנו לענייני דתות, מרדכי הלפרין.
5: התלונה שהוגשה על ידי ארגון איתים הגיעה בעקבות קריאתו הפומבית לבלניות ליצוק ולבזות נשים המבקשות לטבול ללא נוכחות בלנית. הרב הראשי הרב יוסף אמר לפני כשלושה שבועות בכנס פומבי כי תרימו קול ותצעקו ביזיתן אותן ותשתדלו שכולם ישמעו. בתלונה ניתן כי דברי הרב מפרים את כללי האתיקה ומנוגדים לחוק בנוגע לזכות לטבילה בפרטיות.
16: נישואי הקטינים ביבניאל, לפחות 87 קטינות מהיישוב נכנסו להיריון בעשור האחרון, פרסם לראשונה ביומן הערב כתבנו טוביה גלניק.
19: לפי המסמכים הרשמיים של קופות החולים שהגיעו לידי גלי צהל בסיוע עמותת הצלחה, ישנה הידרדרות חדה ובחמש השנים האחרונות ישנה כמעט הכפלה במספר ההיריונות אצל נערות מהיישוב, חלקן בנות 15 בלבד. בנוסף, לפחות 13 קטינות, חלקן בנות 14, קיבלו טיפולים הורמונליים להסדרת הווסת שנפוצים לפני חתונה.
16: התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: אחינועם בר, עושה לי...

0: אמיר בניון, יש רק אחד, שלכת. אתם על גלגלת, איזה שלכת ואיזה נעליים, חום אימים. אתם באמריקז, בשרון, הלחות פה היום, באמת הגיע לשיא חדש, אנחנו רשמית, בחום יולי-אוגוסט. זהו, על זה שלמה ארצי שר. אנחנו עם שעה שנייה, והאחרונה שלי איתכם להיום, שמי אחינו אמבר, טל דגן, ערך לנו את המוזיקה, איתי לוי הוציא אלבום ממוספר, בטח כבר שמעתם על זה, כל מספרים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, במקום שמות לשירים, אז הנה מתוך האלבום, שיר מספר, שלוש.
1: חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נע.

Oh yeah, Coldplay, In My Place, אתם על גלגלץ. לא רוצה לפתוח פה, טפו טפו טפו, אבל יש לנו יחסית ערב רגוע בכבישים, כזה שהוא נדיר, נדיר שקורה. אז נשמח בו, גאה לצפון, עמוס מראשון עד השיבה, גאה לדרום, עמוס ממורשת בר אילן, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד שורש. אני יודעת שאנשים... עם אמונות תפלות אומרים לא להגיד, אבל לפעמים קורים דברים טובים, או נולד תינוק יפה, בא לך להגיד שהוא יפה, בא לך להגיד שהכבישים פנויים היום, בא לך להגיד דברים טובים, מה אסור? כל פעם צריך לפחד שזה יבוא הפוך. לא רוצה לחיות ככה, אתם מבינים? עכשיו, אוליביה ניוטון ג'ון, let's get physical, אני מתה על הקליפ של השיר הזה, זה הקליפ הכי 80's בעולם, חוטלות, מגני זהה, משהו יפהפה.

אוליביה ניוטון ג'ון, אתם על גלגלץ, עכשיו שיר חדש למוזיקאי צעיר שקוראים לו אורי קולטוב, אולי אתם זוכרים אותו מלפני שנים, הוא היה בבית ספר למוזיקה, כזה ילד דתי מתוק כזה, היום הוא כבר פחות דתי, אבל עדיין מאוד מאוד מתוק, ולשיר הזה קוראים לא רוצה לאהוב אותי, זה טוב, אורי קולטוב.

0: תאים עם פעלה. Let it happen. אתם על גלגלת, 6:30.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: גאה לצפון עמוס מראשון עד השבעה. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, שער הגיא עד שורש, 443 עמוס משילת. למעבר בית חורון, וזהו, אנחנו עם כמה הודעות, ואז שיר שאני בטוחה שלא שמעתם בגלגלת או ברדיו בכלל, הרבה הרבה הרבה זמן, אם בכלל. תכף.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלת. שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמן.

0: 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף
3: בתקנון. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שערי מדע ומשפט.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: אחינועם בר עושה לי את הערב.
12: חובבי רוק, ובטח רוק פסיכדלי אליי, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו שיר של פינק פלויד, מכיוון שהיום אנחנו מציינים 20 שנה למותו של סולן פינק פלויד, ואחד המקימים, סיד ברט. חברי פינק פלויד מאוד מאוד אהבו את סיד ברט, אבל לא הרבה זמן לתוך הפעילות של הלהקה, הוא פשוט איבד את זה. הוא איבד אחיזה במציאות, כנראה בגלל שימוש אקססיבי בסמים, ואפשר לשמוע את זה כאן גם בשיר הזה, סמי הזיה, LSD, כמו שעשו אז הרוקרים ב-60s, זה היה פופולרי, אבל הוא פשוט הלך ואיבד קשר למציאות, ובאיזשהו שלב הם היו צריכים ממש להדיח אותו מהלהקה, שזה היה קשה ומצער בשבילם. אחד המייסדים, הסולן של הלהקה, אחר כך יצא שיר שיר געגועים אליו, אחד הלעיתים הגדולים של פינק פלויד, Shine on you crazy diamond. בתוך Shine on you crazy diamond יש שילוב של השיר שנשמע עכשיו, שזה השיר השני שפינק פלויד הציעו אי פעם. זה שיר שסיד ברט כתב, קוראים לזה סי אמילי פליי. פסיכדלי לגמרי, כנראה שהאמילי הזו היא קצת כמו לוסי של הביטלס, איזושהי הזיה שהוא ראה בזמן, ואם תקשיבו טוב לגיטרה, הוא מנגן עליה, הוא מצית פה באיזה שלב, זכרו של סיד ברט.

מי שלא חולם, כועס, ג'ירפות, אתם על גלגלצ, אוליביה רודריגו, מציע אלבום חדש, זה מתוכו, תחילת האלבום, כל שם שירי אהבה כאלה גדולים מהחיים, אחר כך לאט לאט זה מתחיל להשתבש, אבל זה מההתחלה. New York City

could ever say Stupid song, אוליביה רודריגו, אתם על גלגלץ. גאה לצפון, עמוס מראשון, מראשון, עד השבעה, בגאה לדרום, עמוס ממורשת, בר אילן, איילון דרום, רוקח עד לגוארדיה, תל אביב, ירושלים, שער הגיא עד שורש, 443, עמוס משילת עד בית חורון, מעבר בית חורון, וזה הכל. אנחנו עכשיו עם מדונה, חוזרים אחורה לאלבום השלישי של הסאונד 80's כזה, אבל רק שתדעו שמדונה הוציאה אלבום חדש שבוע שעבר. ואני כל כך כל כך לא ציפיתי, כל כך לא ציפיתי, ווואלה, אלבום מטריף החדש. ביקורת מלאה בפופ-טוק, מחר בערב, בתשע בערב, אבל רק שתדעו, וואו. בת 67 האישה הזו, לא נורמלית. Open your heart.

0: אוי, אני מה זה מתרגשת לשדר את השיר הזה. כבר אמרתי את זה כששידרתי אותו בתחילת, בסוף שבוע שעבר או משהו, אבל אני באמת כל פעם מתרגשת. הוא בפלייליסט גלגלץ עכשיו, אז אני יוצא לשדר אותו לא מעט, ואיזה כיף. אסולין, מכירים אותה? היא קוראים לה רותם על הג'ם, זה השם האמיתי שלה, החליפה כמה שמות במהלך הקריירה, עכשיו קוראים לה אסולין, מגניבה ברמות, היא עושה פופ כזה כיפי ומצחיק, שלא לוקח את עצמו ברצינות יותר מדי, יצא לה אלבום ממש לא מזמן, שקוראים לו ישראליאנה, וואי, הכי כיף בעולם, אם אתן עושות ספינינג, אוקיי, או חדר כושר, או זה, שימי באוזניות, את לא תשימי לב שהזמן עובר בכלל, משהו. זה תזמני
1: מגיע לך הכל ממי
0: ביחד עם אנה זק פה שנותנת כמה שורות.

0: תזמני.
1: תזמני, אסולין, ביחד עם הנזק, אתם על גלגלץ. טוב, מזמנת לנו שיהיה לנו ערב טוב, פנוי בכבישים, שקט, חדשות טובות. וככה כדי שנביא את האווירה הזו של הטוב והזימונים והזה, אז הנה אני מפרגנת לכם, מחלקת לכם, מפנקת אתכם. כרטיסים לפסטיבל שנקרא פסטיבל מגדה. שמעתם עליו? הוא הולך להיות בספטמבר, 3-5 בספטמבר, זה אותו בית של פסטיבל יערות מנשה. יהיו שם בלקן ביטבוקס, וברי סחרוף, ודודו טסה, ונוגה ארז, וגם אחד, טונה. אז בואו נזכר באחת ההופעות החיות שלו, שעיפו את המדינה באוויר. הגרסה הזאת הייתה שיר השנה שלנו כאן בגלגלץ, גרסת הלייב. זה לא דברים שקורים, שיר בגרסת לייב שנהיה שיר השנה, עם יסמין מואלם פה כמובן, סהרה. אני אחינועם בר, תודה לטל דגן, מיכל דביר, יואב גולדברג ואילון די. היי לשריקי שתכף פה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד ההיא

יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו, לאופן.

0: איזה ביצוע הבאת.
1: איפה אתם בשביל יסמין מולה?
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: אחינועם בר עושה לי את הערב.
4: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
3: רואי שריקי.
4: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
3: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
7: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
13: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צה"ל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת חילי טרופר הכריז לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים על ריצה משותפת עם יועז הנדל והקמת כוח פוליטי מאוחד ואמר, הגיע הזמן למשהו חדש. אנחנו לא צורבים בסנאות שהשחיתו במלחמות האגו, במשקעי עבר ובשעבוד לפילוג. אנחנו שליחים שלכם, אנחנו צריכים אתכם איתנו במסע הזה. יועז הנדל הוסיף, באוקטובר 2023 נשבעתי לעשות הכל כדי להוציא את המדינה הזאת מהבוץ. המשימה עכשיו היא לשכנע כמה שיותר ישראלים, אנשי ימין כמוני וגם אנשי מרכז, שאין ברירה אחרת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה שמוקדם יותר נודע על הצטרפותם למפלגה של שירה שפירה, אמו של חלל צהל ענר שפירה זיכרונו לברכה, ואליסף פרץ, אחיהם השקול של סגן אוריאל ורב סרן אלירז פרץ. איום בגץ לשלילת חסינות החקים. דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מתייחסת בחזית הכלכלית לתגובת שופטי בגץ להחלטת הממשלה שלא לציית לפסק הדין בעניין הרשות השנייה, ואומרת זו התוצאה של ההסתה נגד מערכת המשפט.
0: כשאזרח לא מכבד את החוק זה פגיעה חמורה בשלטון החוק, אבל כשרשות לא מכבדת את החוק, ובטח ובטח כשממשלת ישראל, שהיא הרשות שאמורה לתת דוגמה לכולנו, היא אחראית על ניהול החיים המשותפים שלנו, אז כמובן שזה חמור שבעתיים.
14: נישואי הקטינים ביבניאל. לפחות 87 קטינות מהיישוב נכנסו להיריון בעשור האחרון. פרסם לראשונה ביומן הערב כתבנו טוביה גלניק.
15: לפי המסמכים הרשמיים של קופות החולים שהגיעו לידי גלי צהל בסיוע עמותת הצלחה, ישנה הידרדרות חדה, ובחמש השנים האחרונות ישנה כמעט הכפלה במספר ההיריונות אצל נערות מהיישוב, חלקן בנות 15 בלבד. בנוסף, לפחות 13 קטינות, חלקן בנות 14, קיבלו טיפולים הורמונליים להסדרת הווסת שנפוצים לפני חתונה.
14: בתגובה על הפרסום גינתה מנכלית המועצה לשלום הילד, עורכת הדין ורד וינדמן, תופעת נישואי קטינות לא נעשית במחשכים, אלא ידועה ומוכרת לרשויות מזה שנים. הנתונים שפורסמו מחייבים פעולה עקבית ונחרצת כדי לפרוץ את קשר השתיקה. בעקבות הפרסום בגלי צהל על התוכנית להדגשת ערכי האתיקה שהציב לעצמו צהל לבצע במתקני הקליעה לאחר פרשת שדה תימן, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט פנו לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בדרישה שיתנער מהתוכנית ויפסיק אותה באופן מיידי. עלייה חדה של פניות מצוקה מטעם ישראלים המטיילים בעולם נרשמה במשרד החוץ. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
16: יותר מ-10,000 פניות מצוקה מטעם ישראלים המטיילים מחוץ לארץ התקבלו במרכז המצב של משרד החוץ מתחילת השנה, בהשוואה ל-7,500 פניות לאורך כל שנת 2025. כך מפרסם היום המשרד. עוד עולה מהנתונים כי מתחילת השנה טופלו כ-1,825 אירועים מורכבים כגון תאונות ומעצרים, עלייה של כ-50% מהתקופה המקבילה בשנה שעברה.
14: התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
17: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
3: רואי שריקי, עושה לי את הערב.

מכירים את זה שאתם מכירים שיר כל כך הרבה זמן שאתם לא טרחתם אף פעם לחשוב בכלל מה השיר הזה אומר. מסמרים ונוצות, מסמרים, לא. רק עכשיו הבנתי, זה פשוט לא חשבתי על זה אף פעם. כן, תפורה יפה. בכוח הם מנסים, ציפור ממסמרים ונוצות, זה לא עובד, אין מה לעשות. יפה מיכה, אתה משורר אמיתי, זאת מטפורה יפה. גלגלץ, מה שלומכם? אני מקווה שטוב. יש מוזיקה באמת מצוינת, לפחות לדעתי, בשעתיים הקרובות. שיון שירקאווה בערכה אותה, אז תודה לה. תודה לאילי פסי, תודה ליואב גולדברג ולאחינועם בר. אני רואי שריקי, זו נינת.

וואלה, בדרך כלל אני אומר, אם אתה עושה קאבר, אז תעשה שונה, זה יהיה זה, אבל עכשיו על השיר הזה אני חושב, ההיסטוריה מוכיחה, תעשה אותו דבר בדיוק כמו פרנקי ואלי, זה יהיה בסדר. יש שירים כאלה. 7:20, גלגלץ. שני עומסים בלבד, אחד בתל אביב ירושלים, מי שער הגיית שורש, השני ב-443 מכיוון שילת עד מעבר בית חורון, שעה שם, מקווה שהכל בסדר, אנחנו נמשיך לעדכן. זה, מודרן קלאסיק.

שלומי שבן, חווה אלברשטיין, תרגיל בהתעוררות, 7:24, אתם על גלגלץ. היום לפני 55 שנה, שזה 7 ביולי 71, יצא אלבום כל כך יפה, שאני כל כך אוהב אותו, והייתי אומר שזה האלבום הכי טוב, אבל אי אפשר להגיד את זה על אריק איינשטיין, כי כל דבר הוא כל כך אחר. הרבה בזכות משתפי פעולה כאלה מוכשרים שהוא גם השכיל לבחור תמיד. אבל זה מקום חם בלב שלי בדש אצל אביגדור. זה No Skip אלבום. כל שיר, מואה. והוא כזה בריזי ואופטימי, גם במילים שיאנקה לרוטביט כתב. וגם כשיש ייאוש, אז יש בו תקווה. איזה אלבום.

0: גגלייב. יסמין מועלם. שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נילת. היי. היי, כן, זאת את.
1: מה קורה?
3: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, מרינה מקסימיליאן ודיג'י דאוויש. מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: שיקום מה?
4: שיקומי.
3: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: מוזיקה זה גלגלצ.

רוני דלומי, סתם שני אנשים, 7:40 עכשיו גלגלץ, בכביש תל אביב ירושלים עומס משער גיית שורש, עדיין שעה ב-443 מכיוון שילת עד מעבר בית חורון, זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו כאן, לכל מה שבא לכם, רק אם אתם לא נוהגים כמובן. וואו, זה פרויקט מגניב, ממש. פטריק סבג, המפיק והמאבד והבן אדם המאוד מוכשר, ביחד עם התזמורת האנדלוסית ישראלית אשדוד, הם לקחו הקלטות מקוריות של שלמה ארצי מהשירים עצמם, לא הקלטות חדשות או משהו כזה. אז זה כאילו רמיקסים, אנדלוסים, קוראים לזה שלמה ואנדלוסים. כאילו רמיקסים, לא באמת, לא, תכל'ס זה נראה לי, זה בדיוק ההגדרה. לא משנה! העיקר זה שזה מאיר אותם באור אחר, זה בעיניי ממש מגניב. זה משם, הגרסה שלהם לתרקוד.

קיבלתם איזה 5-1. Lucky you. גם זה יפה, זה מהאלבום האחרון של ברונו מרס. חזר להיות, הוא חזר להיות, טוב, מה זה חזר? הוא מעולם לא הפסיק להיות חלקלק כזה. טוב, בעברית יש לזה משמעות קצת נחלולית ושלילית, אבל זה טוב. צ'ה צ'ה צ'ה, חדשות וחוזרים.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
3: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה. פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף התקנון.
9: היי אבא.
10: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 8. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר בראיון ל-CNN כי טורקיה עשויה להיות תוקפנית כלפי מדינות האזור אם תשיג את מטוסי ה-F-35.
16: He threatens to destroy my country, that would destroy the power balance in the Middle East because Turkey has aggressive aspirations. And if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary, that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
15: ארדואן מאיים להשמיד את מדינת ישראל, מכירת המטוסים אליו תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות כוחניות. אם אתה נותן למשטר הקיצוני הזה שמודה כי הוא מחייך לאמריקה כשהוא צריך משהו, את הכוח הזה תהיה תוקפנות. אני לא הייתי עושה זאת, כך ראש הממשלה נתניהו מדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. חבר הכנסת חילי טרופר הכריז הערב על ריצה משותפת בבחירות עם יועז הנדל. במסיבת עיתונאים שקיימו השניים אמר הנדל במענה לשאלת גלי צהל כי לא ייתנו יד להתפרקות מגזרית בישראל.
17: זה פשוט עיקרון שאומר אסור לנו להגיע להתפרקות של מדינת ישראל לאוטונומיות ערביות ולשטייטלים חרדים שרואים בנו את שלטון הכופרים, וכדי שזה לא יקרה צריך לבלום את זה עכשיו ולוודא שיש ממשלה ציונית.
15: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה שלמפלגה של השניים הצטרפו גם שירה שפירה, אמו של חלל צהל ענר שפירה זיכרונו לברכה, ואליסף פרץ, אחי אם השקול של סגן אוריאל ורב סרן אלירז פרץ. גביע העולם, מצרים מוליכה 1-0 על אלופת העולם ארגנטינה במחצית המשחק במסגרת שמינית גמר הטורניר. ב-11 תתמודדנה קולומביה ושוויץ. ובכדורסל הישראלי, דרמה במכבי תל אביב. משפחת רקנטי רכשה את כל מניות משפחת פדרמן במועדון בסך 50 מיליון דולר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בכך תחזיק משפחת רקנטי ב-58% ממניות הקבוצה. שוטר משמר הגבול לחשוד שירה ופצע בוקר שני מאבטחים אזרחיים במעבר קלנדיה, ישהה במעצר בית למשך 3 ימים ויורחק מכל תחנות המשטרה ל10 ימים. כתבתנו לענייני משפט מהנדן מזכירה כי באירוע בו בוצע הירי, המאבטחים יצאו מרכבם ותקפו את הלוחמים במעבר, תוך שניסו לחטוף את נשקם. בהונגריה, הטלוויזיה הממלכתית הוכשכה ומשדרת שקופית בשעות האחרונות, עליה כתוב, התקשורת הציבורית לא יכולה לשקר, אנו מתנצלים שעשינו זאת במשך שנים, התקשורת הממלכתית עוברת כעת שינויים עמוקים כדי להפוך עצמאית ואמינה בעתיד. שידורי החדשות מושהים באופן זמני. המשיכו לעקוב. ראש ממשלת הונגריה פטר מודיאר, שתקף בעבר את רשות השידור הממלכתית שזה אותה עם שלטון אורבן, כתב ברשת X, זהו יום היסטורי, היום שידורי התעמולה בתקשורת הציבורית של הונגריה סוף סוף הגיעו לסיומם. הם שיקרו בלילה, הם שיקרו ביום, הם שיקרו בכל ערוץ. זה נגמר עכשיו, כך מודיאר. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון הידיעה היא חברה לביטוח.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
9: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

0: זה יום הולדת. יום הולדת לפורטיס. הוא בן 72. מזל טוב חביבי. תמשיך, הייתי מאחל, אבל שימשיך להיות הוא, אבל נראה לי שזה בלי תלות ביכולים גם ככה יקרה. אתם על גלגלץ. יש מוזיקה טובה. שיון שירקאווה בערכה היום. מקווה שאתם נהנים מזה. יהיה גם עוד יום הולדת היום. למזלנו זה יום הולדת של ענקים, אז פנק אתכם קצת גם. תודה ליואב גולדברג בהפקה ולנועה קולטר הטכנאית. אני רואה שריקי, זה מדודו טסה האחרון. היא הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

הובר פוניק, Mad About You, 8:15, גלגלץ, שיר חדש עכשיו, בערך, שהתפוצץ בטיקטוק. בחור בשם פמי, הוא אירי ממוצא ניגרי, שזה שילוב שבחיים לא שמעתי עליו. והוא מגניב, כזה. הוא אומר שהוא מושפע מפרנק אושן וצ'יילדיש גמבינו, אני שומע פה, באוזניי הצנועות גם קצת טיילר דה קריאטור, זה אחלה. למי שאוהב את הסגנונות.

קלווין הריס עם דואה ליפה, וואן קיס, 8:22 גלגלץ, ככה מהכבישים, כלום, אין כלום, כל בסדר. אנחנו כאן בכל אופן אם אתם לא נוהגים ורוצים סלש צריכים. אתם לא מוכנים לזה.

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: מוזיקה זה גלגלצ.

ביסטי בויז, גלגלץ. תשמעו, זה אחד השירים, אין דרך אלגנטית להתחיל אותו, כי הוא, ככה הוא נפתח, הוא נפתח בטרח לפרצוף שלך ככה. אז החלקתי אותו באלגנטיות. הקרטל, אם אתם לא מכירים את האלבום זימה, יצאו להם איזה שני אלבומים נראה לי, אבל לכו תאזינו, זה לא ארוך וזה cool stuff. רוקדת עם כולם.

get out of it. מלקולם טוד, אירינגס, 843, גלגלץ. הנה, אמרתי עוד יום הולדת, יש. 86, זה כבר מכובד ביותר. ולא רק שהוא בן 86, הוא גם יש לו, מנגנים שיר חדש לו גם פה. אז תפו תפו, שתמשיך להיות בריאות טובה. מרינגו. זה שיר רינגו. מילים, לחן, ביצוע. אין כל כך הרבה כאלה בביטלס. אבל הם מתוקים. I'd like

רותם שפרן, כותב שירי פרידה. זה טוב. זה לא הפסיק להיות טוב, למרות שניגענו את זה מלא זמן. הוא טוב הבחור הזה. כמעט 9, גלגלץ. זהו, אנחנו נסיים. תודה רבה לשיון שירה קרובה, שערכה אחלה מוזיקה. מקווה שגם אתם נהנתם. נועה קולטר טכנאית, יואב גולדברג מפיק. אני רואי שריקי, מיד יהיו כאן מתן לוי וסרול. וקייטי טאנסטול עד החדשות. לזכר השטן לובש את פראדה המקורי שהוא פי אלף יותר טוב. משתיים.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות ביטוח ישיר המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר, שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
6: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 9, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון ל-CNN כי טורקיה עשויה להיות תוקפנית כלפי מדינות האזור אם תשיג את מטוסי ה-F-35.
8: He threatens to destroy my country, that would destroy the power balance in the Middle East because Turkey has aggressive aspirations. And if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary, that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
7: ארדואן מאיים להשמיד את מדינת ישראל, מכירת המטוסים אליו תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות כוחניות. אם אתה נותן למשטר הקיצוני הזה, שמודה כי הוא מחייך לאמריקה כשהוא צריך משהו, את הכוח הזה תהיה תוקפנות. אני לא הייתי עושה זאת. במענה לשאלה על אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, אמר ראש הממשלה כי מתבצעים מעצרים של מתנחלים אלימים, תופעה זו גורמת נזק רב, לא משנה אם מדובר בערבים או יהודים, אם צריך להפעיל כוח, המשטרה והצבא יעשו זאת. כך ראש הממשלה נתניהו, כתבנו מדיני יניר קוזין מציין כי בשעה זו מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. תושב תרבין בן 23 נעצר בפעילות משטרתית ביישוב בנגב, כשעליו נתפס אקדח, רובה ואמצעי לחימה. במהלך הפעילות אבנים הושלכו לעבר הכוחות ונופצה עם שמשה של ניידת משטרה. המשטרה הגיבה באמצעים לפיזור הפגנות ובוצע ירי באוויר. לא היו נפגעים. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי החשוד שנעצר הועבר להמשך חקירה. שוטר משמר הגבול לחשוד שירה ופצע בוקר שני מאבטחים אזרחיים במעבר קלנדיה, ישב במעצר בית למשך 3 ימים ויורחק מכל תחנות המשטרה ל10 ימים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי באירוע בו בוצע ירי, המאבטחים יצאו מרכבם ותקפו את הלוחמים במעבר, תוך שניסו לחטוף את נשקם. גביע העולם בכדורגל, אלופת העולם ארגנטינה פוגשת בשעה זו את מצרים. התוצאה לקראת סיום הערכה היא 3-2 לארגנטינה, שאם המשחק לא יוכרע ב-90 דקות, תיגשנה הקבוצות להערכה בת חצי שעה. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי בכדורסל ישראלי דרמה במכבי תל אביב. משפחת רקנטי רכשה את כל מניות משפחת פדרמן במועדון בסך 50 מיליון דולר. בכך תחזיק משפחת רקנטי ב-58% ממניות הקבוצה. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות לעונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: רגע, למה לא שומעים אותך?
1: רגע, רגע, רגע, הנה שומעים, הכל בסדר.
0: שלום.
1: מה אני מתן לוי?
0: בסדר גמור, ישראל גוטמן, ערב טוב. אנחנו נפגשים כאן, זו תוכנית הקרוסים הרביעית. תסביר למי שמצטרף היום בפעם הראשונה, מה אנחנו עושים כאן ולמה אנחנו עושים את זה בכלל?
1: אנחנו חוגגים את קסם החיבור בין השירים. אין מה, אין דרך יותר טובה פשוט להסביר את זה. פשוט חוגגים את זה, ואנחנו עושים את זה בדרך תחרות.
0: אז בעצם מה שהולך לקרות כאן זה שאנחנו נעשה את זה בסבבים. פעם אחת יהיה קרוס שלי, פעם אחת יהיה קרוס שלך, כל אחד יביא מעבר ממוחו הקודח, ואנחנו נצטרך את עזרתכם כדי שאתם תכריעו מי יביא את הקרוס הטוב יותר בכל סיבוב.
1: נכון.
0: תגיד, אתה זוכר את תמונת הניצחונות? את טבלת הניצחונות?
1: אוקיי, אז אתה ניצחת, ניצחת, ואז עשינו טקו.
0: אוקיי.
1: זה בעיקרון.
0: אז בעצם יש שני ניצחונות לזכותי, טקו, ועכשיו תוכנית רביעית, ותכף נגלה.
1: בוא נגלה.
0: בוא נגלה. אני חושב שהיום יש לך...
1: יש סיכוי.
0: יש לך פור.
1: יש סיכוי.
0: טוב, נגיד תודה רבה לצוות כאן באולפן, ליואב גולדברג, לנועה קולטר, ישראל גוטמן.
1: היידה, מתן לוי.
0: סבב ראשון. נתחיל איתך. דוז'ה קט.
1: דוז'ה, תקופת הטיק טוק.
0: אנחנו נדע גם שישמעו אותנו יותר טוב אחרי הפתיחה הזאת.
1: יאללה,

0: הו-הו-הו, אדוני, good times indeed.
1: שמע לי.
0: יפה מאוד. טוב, אתם על גלגלת, אתם על תחרות הקרוסים שלנו, סרול.
1: ומתן לוי.
0: היקר. אנחנו נפגשים כאן כבר, זו הפעם הרביעית בימי שלישי.
1: כן, זאת הפעם הרביעית.
0: מתנסים לנו. כן, עושים תחרות קרוסים.
1: עד כה כיף.
0: עד כה כיף. כן. מעניין, זה נשמע איזה שרבוב כזה. עד כה כיף. בקיצור, רק נעדכן אתכם שבתחרות האמיתית והמעניינת, במונדיאל, ארגנטינה, תוך רבע שעה הבקיעה שלושה שערים אחרי שמצרים הובילה 2-0. תהפוכה מטורפת.
1: המונדיאל הזה מפתיע מאוד, למרות כאילו שאנחנו כאילו מתקדמים והכדורגל כאילו נהיה פחות יפה והוא כאילו יותר מסחרי, אבל זה עדיין, יש פה משחקים מדהימים.
0: זה משחק מטורף. כאילו אנשים שומעים אותי מדבר על כדורגל וכאילו אנשים שמכירים אותי באמת כאילו... לא מבינים מה אני עושה כרגע. בקיצור, טוב, אז אנחנו בעיצומו של הסבב הראשון, רק נמשיך ונזכיר שהקונספט הוא שאתם מאזינים לקרוסים, וגם מצביעים לקרוס אותו ביותר. אז ישראל פתח חזק עם דוג'ה קט ושיק, והאם אני אשווה ואעלה?
1: בוא נראה. אופה.
0: קודם כל כבר כן.
1: גברים בשחור, אתה פותח גבוה.
0: כן, וויל סמית וזה.
1: אופה.
0: נחכה ונראה.
1: בוא נגלה.
0: גלגלץ.

0: מייקל ג'קסון.
1: זוכר? זוכר את הזמן?
0: זוכר את הזמנים.
1: זכור לך משהו?
0: 9:18 דקות, אתם על גלגלץ. תחרות הקרוסים שלנו הוזנקה. אני חייב להגיד, סבב...
1: מעניין.
0: של שנינו אבל.
1: כן?
0: ניתן להם להחליט.
1: ככה אתה... כן. בסדר.
0: אני קצת פיקששתי. אני רק... נשתף אותם רגע.
1: כן.
0: האולפן שלנו, יש כזה... את העמדה של הקונסולה, שממנה אנחנו שותים על השידור, עושים את כל הקרוסים, יש שם את המיקרופון וזה, ויש בצד פינה קטנה.
1: חמודה.
0: עם מיקרופון עלוב. ואנחנו כזה רצים, כל פעם כל אחד שעושה את הקרוס שלו, אז הוא משתלט על העמדה ועושה את זה. אז כעת ישראל על העמדה.
1: כן.
0: טוב, בין הסבבים, בעודנו משקללים את התוצאות.
1: כן, צריך גם, לא אמרנו את המספרים, צריך להגיד שאם אתם רוצים לכתוב לנו לוואטסאפ, ל-052-90-2002, ודרגו לנו את הסבב הראשון בעצם שהיה.
0: אז נזכיר, אתה נתת קרוס של
1: דוג'קט
0: ושיק, ואני...
1: הבאת לנו
0: בין Men in Black ל-Remember the Time של
1: מייקל.
0: Yes.
1: אז זה היה הסבב הראשון שלנו, ובין הסבבים כאמור, תן לנו את זה.
0: באנו להשמיע לכם ולשמוע ביחד איתכם שירים חדשים שיצאו ואהבנו וחיבבנו אפילו מאוד.
1: וואו, ואת זה מאוד אהבנו.
0: כן.
1: וואו.
0: טוב, נדבר עליה בקטנה. סיאנה ספיירו, אחת מתגליות השנה הגדולות. אני חייב להגיד שיש איזו מגמה מאוד מאוד יפה במוזיקה, של קצת רטרו, קצת לחזור לסגנונות של ביג בנד, של אומנים שבאמת מקליטים את המוזיקה שלהם עם תזמורת חיה, ואני מדבר על אומניות כמו אוליביה דין, ואני מדבר על אומניות כמו ריי, וגם על זו שנשמע עכשיו.
1: תקשיב, כנראה שיש משהו, כמו שאומרים במים של פתח תקווה, אז כנראה שיש משהו במים של לונדון.
0: וואו.
1: כי הלונדוניות עושות את זה מדהים.
0: בקיצור, סיאנה ספיירו, יהודיה, קשרה, עושה את האלבום שלה עם ישראלי, עומר פדי, הבן של אשר פדי, זיכרונו לברכה. לאלבום הזה קוראים ויזיטור, מתוכו כבר שמעו לכם כאן בגלגלץ את Die on This Hill, וזה...
1: וואו.
0: קוראים אותו Great Expectation.
1: Yes.

0: תשמע, היא באמת, היא פשוט, היום נתתי עוד האזנה לאלבום הזה, יצא גם גרסת דלוקס, והיא עוד עושה שם עוד איזה קאבר לאוטומן ליבס, שזה כזה, זה סטנדרט ג'אז, היא פשוט...
1: וואו, זה קאבר ממש יפה.
0: היא בהכל טובה, וואו.
1: כן, תאזינו, זה אלבום ממש ממש יפה.
0: שרידות הזאת, וואו.
1: כן, היא ממש מיוחדת. זה גם אלבום בכורה, זה תמיד כיף להזין לאלבומי בכורה, כי אתה יודע כמה זה חשוב לה.
0: גם הרבה זמן לא היה לי כזה, כאילו חוץ מריי או אוליביה דין, שאלבום שאתה אומר עצמך, בא להיכנס לזה.
1: כן.
0: בא להיכנס.
1: אבל זה מה שמשותף לשלושתן גם, ואיזה יפה זה שזה מייצר את אותו אפקט.
0: ממש.
1: 923, אתם על גלגלץ, אנחנו עם תחרות קרוסים, אנחנו מזמינים אתכם להחליט מי מבינינו, ישראל גוטמן. מביא את המעבר הטוב ביותר בין שירים. אנחנו עושים את זה בסבבים, סבב אחד מאחורינו. תכלס, התגובתיות לא הניבה הרבה תוצאות.
0: לא הייתה גדולה. אנשים פה, חבר'ה, אנחנו מבינים שאתם ראיתם ארגנטינה ומנרגשים, אבל...
1: אני מצדיק אותם, אבל. אין מה לומר.
0: האמת שזה כן משחק.
1: בקיצור, אז מה, ניתן לך את הניצחון?
0: אני חושב שכן.
1: יאללה, קיבלת.
0: כן.
1: סבב שני.
0: אופה.
1: אני מתחיל.
2: It's Britney, bitch.

0: תשמע, מעניין.
1: אני אהבתי, אבל אני משוחד, זה שלי.
0: הביא את המילקשק, הביא את הבחורים למילקשק.
1: איזה מילקשק אתה מעדיף, שוקו וניל או שוקו וניל?
0: תייגו אותם, אל תספרו להם מי זה מי.
1: אני בעד השוקו וניל, אני אוהב את השילוב.
0: יפה, אני איתך. טוב, אנחנו נצא רגע קצרצר, זה היה הקרוס שלך, ונחזור לקרוס שלי. תקשיב לי, אדוני, אני בא עם ארטילריה. ואני מתכוון לדייט מקרי.
1: לא.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
0: וזה גם קרוסים, צריך להגיד.
1: כן.
0: ספר רגע.
1: טוב, אז אנחנו עכשיו בעיצומו של הסבב השני, אנחנו בתחרות קרוסים, איתכם ישראל גוטמן.
0: ומתן לוי.
1: ואנחנו מביאים בסבבים, בכל פעם, אנחנו מביאים מעבר בין שירים. אני התחלתי בין גימי מור של בריטני, למילקשייק של קליס.
0: כן.
1: זה היה הקרוס שלי, שמעתם אותו. ועכשיו הגיע הזמן שלך להחזיר פייט אדוני.
0: וואי.
1: ובסופו, אתם תצביעו בוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002, מי הביא את הקרוס הטוב יותר. אתם לא חייבים לכתוב מתן או שרות, אתם יכולים גם לכתוב בין בריטני לקליס או בין...
0: בוא נתחיל בפוסיקט דולס. ואיזה טייט מקרי. אל תשכח את סנופ, אבל.
1: כבר מריח את

0: עדן, בן, זקן.
1: אני לוקח אחריות על הקרוס הזה, אני מצטער.
0: אתה ממש צריך לקחת עליו אחריות, אדוני.
1: יש דברים שנשמעים יותר טוב כשאתה מכין אותם בכל הפלטפורמות האחרות, ואז במציאות הם לא קורים. אבל זה בסדר, אני גבר שיודע לעמוד על הטעויות.
0: אני חייב להגיד שתופס את זה, קודם כל נגיד, זה מאותו ה-IP שהביא לחיינו את תלעית המטורף רולקס וקסקט, וזה שיר בעיניי לא פחות טוב ממנו. טוב, אתה רוצה להכריז מי ניצח בסבב השלישי?
1: אני חייב להגיד
0: אגב, יניב, המאזין האהוב שלנו.
1: רוצה שתכריז אותה כבר.
0: הוא כתב, איך לא עשיתם סבב משולש, מריאנה לפיטבול ישירות לעדן בלי לעצור באמצע. צודק.
1: האמת.
0: אנחנו...
1: אנחנו עוד, אנחנו על השליש, על המשולש אנחנו עוד חושבים.
0: אנחנו מיישמים, אנחנו מיישמים את כל מה שכותבים לנו.
1: תודה לכם.
0: טוב.
1: ספר לנו רגע, ספר לנו.
0: לקחתי.
1: ספר לנו, אבל מי זה?
0: אני. אני לקחתי.
1: בשעה טובה. אז לכבוד.
0: ישראל, אתה חייב לנצח כבר.
1: לא, ניצחתי פעם אחת. זה בסדר.
0: זה הטקו.
1: אוקיי, בסדר, לא נורא.
0: כאילו, אני מדבר על, אתה יודע, על...
1: The winner takes it all, אבל אני לוקח גם טקו, זה בסדר.
0: אתה אומר?
1: כן.
0: בתוכנית הראשונה אני ניצחתי, בתוכנית השנייה אני ניצחתי, בתוכנית השלישית היה טקו, בתוכנית הרביעית אני לקחתי.
1: ותראה מה זה, באת סקפטי בהתחלה.
0: כן, לא, באתי מאוד סקפטי.
1: אני רוצה להגיד לך תודה, אני רוצה להגיד גם ליואב גולדברג, המפיק שלנו, וגם לנועה קולטר הטכנאית, אני הייתי שרול, אתה היית מתן לוי, תודה רבה לך.
0: נסיים עם טעים עם פלה ככה, לילה טוב יותר.
1: כן, רוצה שזה ישמח אותך אחי, מה אנחנו...
0: כן, כן, אני ממש רוצה.
1: ואחרינו יקוואמי.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
1: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר בראיון ל-CNN כי טורקיה עשויה להיות תוקפנית כלפי מדינות האזור אם תשיג את מטוסי ה-F-35.
5: He threatens to destroy my country. It would destroy the power balance in the Middle East because Turkey has aggressive aspirations. And if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary, that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
4: ארדואן מאיים להשמיד את מדינת ישראל, מכירת המטוסים אליו תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות כוחניות. אם אתה נותן למשטר הקיצוני הזה, שמודה כי הוא מחייך לאמריקה כשהוא צריך משהו, את הכוח הזה, תהיה תוקפנות. אני לא הייתי עושה זאת. במענה לשאלה על אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, אמר ראש הממשלה, כי מתבצעים מעצרים של מתנחלים אלימים, תופעה זו גורמת נזק רב, לא משנה אם מדובר בערבים או יהודים. אם צריך להפעיל כוח, המשטרה והצבא יעשו זאת. כך ראש הממשלה נתניהו. כתבנו המדיני ניר קוזין מציין כי בשעה זו מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. גביע העולם בכדורגל. אלופת העולם ארגנטינה ניצחה 3-2 את מצרים לאחר מהפך בזכות שער בתוספת הזמן והפילה לרבע גמר הטורניר. לאו מסי כבש במשחק והפך למלך שערי הטורניר עד כה עם 8. באור הנר עשרות תושבים התאספו לצפייה משותפת ולחגיגות הניצחון. כתבתנו שקד ויקינסקי שמעה אותם.
6: הנה גול של ארגנטינה. יאללה, לכו קדימה. כן, טינה. טינה. עוד לא היה לנו משחק
7: כזה. איזה מהפך זה? איזה ניצחון.
4: ארגנטינה תפגוש את המנצחת במשחק בין קולומביה לשוויץ שיתחיל בעוד כשעה וינעל את שלב שמינית הגמר. ישראל מנסה לדחות לאחרי הבחירות את יישום אזורי הניסוי בדרום לבנון, כך מסר לאלג'זירה מקור דיפלומטי בבירות. לדברי המקור, ישראל מנסה להמשיך לפנות את תושבי דרום לבנון. עוד הוסיף המקור כי ארצות הברית שואפת להעביר את שיחות המסע ומתן בין שתי המדינות לרומא. אך בעוד שישראל הסכימה למהלך, לבנון מתנגדת לו, לא סוינה סיבת הכוונה להעביר את השיחות לרומא או הסיבה להתנגדות לבנון לכך. ידיעה שמסר כשבנו אוהד צוהר. פעוטה בת 10 חודשים נפצעה בינוני, לאחר שנפלה מגובה בכפר קנה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים הצרפתי בנצרת, כשהיא מעורפלת הכרה. מנהיגת הימין בצרפת, מרין לפן, הודיעה כי תתמודד בבחירות הקרובות לנשיאות צרפת, לאחר שבית המשפט קיצר את עונש הרחקתה מתפקידים ציבוריים. לפן הוסיפה כי תערער על החלטת בית המשפט שגזר עליה שנת מאסר בית עם אזיק אלקטרוני. לפני הכרעת בית המשפט, לפן הצהירה כי לא תרוץ לנשיאות עם איזוק אלקטרוני. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
8: קואמי עושה לי את הלילה.
9: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. הילי פסי סאונד, יואב גולדברג מפיק. קוואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. כל ראשון, שני, שלישי, רביעי, 10 עד 11, אנחנו כאן בגלגלץ. ונפתח עם הדבר הזה.

מרגיש כמו שתיים. רז פרסטן מאלבום החדש הפצצתי, רז פרסטן ולהקה, שהוא והלהקה ישיקו בהופעה במרץ 2 בתל אביב. בחמישי הזה, 9 ביולי, רז פרסטן מרגיש כמו שתיים.

נעליים, פורטי סחרוף מאלבומם 1900 שיצא ב-1990. היום, השביעי לשביעי, 7 ביולי, הוא יום הולדתם המשותף של רמי פורטיס ושל ברי סחרוף. מזל טוב פורטיס, מזל טוב ברי. בחמישי הקרוב יתקיים באולם אסיה במוזיאון תל אביב ערב מחווה מרובה משתתפים לזכרו של אביב מרק. הנה אביב מרק והפילהרמונית לקראת הערב הזה. איפה הכוח?

בתוך הראש שלי, פלג מאלבום הבכורה החדש של פלג, אינסטנט פלג, וגם פלג תופיע בחמישי הקרוב במיני פסטיבל, מיני פסטיבל יום הולדת 20 ללבונטין 7, אירוע מרובה במות ומשתתפים ומשתתפות שהתקיים במוזיאון תל אביב, בו בין השאר תהיה גם הופעת המחווה לזכרו של אביב מרק. זה בחמישי הקרוב. אם בא לכם לעקוב אחרי המוזיקה שאני הכי אוהב מהשנה הזאת, מהעולם, אז הכנתי לכם, לכן ולי, פלייליסט בספוטיפיי, שנקרא Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I. Best of 2026 by Kwami בספוטיפיי, חפשו את זה אם בא לכם ולכן. יש מלא, מלא מה לשמוע, דברים שאת רובם שמעתי בתוכניות שלי, אבל למעטים מהם לא הספקתי להגיע אפילו. אז חפשו את זה. Best of 2026, סליחה, Best of 2026 by Kwami בספוטיפיי, מעדכן את זה כל כמה זמן.

איזה יפה זה, נכון? נועה בפאיוף שרה, מפיק, האיש מאחורי זה נקרא יואב בריל, זה מתוך אלבום חדש שלו בשם Reasons to be Fearful, בו כמעט בכל שיר הוא מארח מישהו אחר או מישהי אחרת ששר או שרה. פה נועה בפאיוף, יואב בריל, Ghost Feeling.

Need a Resolution, קוראים לשיר הנפלא הזה, עלייה, בהפקתו של טימבלנד, שיר שמופיע באלבום השלישי והאחרון שעלייה הוציאה בחייה. האלבום נקרא עלייה, מכונה האלבום האדום, והוא יצא היום לפני 25 שנה, לא יאמן, ב-7 ביולי 2001. עלייה, זכרה לברכה, We Need a Resolution.

טריפ של הישמור, רוני שוש חבר עם משה מררו, פשוט מעולה הקטע הזה, מתוך זה השם, אלבום חדש חדש הוציא היום, הראפרית רוני חבר, רוני שוש חבר.

0: נשמעו הרבה מאוד זמן, רוב הזמן, די תיעתעו את פרשת ההיעלמות, החטיפה של היימנוט קסאו, הילדה. וזה צץ מדי פעם, עכשיו יצא השיר הזה של אברי ג'י ואורית תשומה, השיר היימנוט. וזה עוזר לנו להשאיר אותה בתודעה, ותקווה שמישהו מכם שמע משהו, ראה משהו, יודע משהו, ויוכל לומר משהו למשטרה, למשפחה, היימנוט.
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
2: Bonjour, je suis David. Voilà. Ah, vous comprenez pas?

איך אני אוהב את המדינה הזאת. איך אני אוהב, אני רוצה להשתלב, אני רוצה להיות חלק.

סימפול בשיר הזה, אבל תראי אותי של דוד מעיין, סימפול שכולו סאבטקסט שמואך את הנשמה, לקוח מהשיר הזה של טיפקס. שנת 93, עננה.

עננה טיפקס 93. רוקפור הוציאו אתמול איפי חדש בשם בחזרה לשבלול צד נוסף, עם אומנים אורחים שמבצעים איתם שירים של אריק איינשטיין זכרו לברכה, ביניהם מאור כהן, נינה טייב, אילנית, ואת השיר הזה ששר במקור כאמור אריק איינשטיין מבצע פה יחד עם רוקפור, ילד היום הולדת של היום, ברי סחרוף. מזל טוב ברי.

Morning June and Yesterday, סינגל חדש שהוציא אתמול הרכב אמריקאי נהדר בשם The Velt, V-E-L-D-T. The Velt משלבים בין סול לבין שוגייז. ובשיר הזה הם גם הכניסו מקצב מזרחי, מה שהביא אותי לשוב לשיר החדש והמרגש בטירוף של תמיר גל, ששמעתי פה כבר כמה פעמים. שיר שושר על סיפור היציאה מהארון של בנו הבכור. דם זה לא מים, תמיר גל.

איזה שיר, דם זה לא מים, החדש של תמיר גל. הנה שיר שהכרתי בראשון האחרון בזכות התוכנית החדשה שמשדרים פה בימי ראשון לפניי, שר גמזו ושחר אמנו. קודם הם השמיעו את השיר ורק אחרי זה דיברו עליו. הבנתי מהם שמדובר בזמר שהשתתף בכוכב הבא, מישהו שכולכם חוץ ממני כנראה מכירים. העניין הוא שאני כל כך מנותק כבר מלא שנים מעולמות הכוכב הבא, The Voice ובכלל ריאליטי. וכל מה ששמעתי פה זה שיר מה זה יפה שמבוצע על ידי זמר משובח.

Late Night, סיד ברט המנוח, מאלבום הסולו הראשון שלו, The Mad Cup Laughs, 1970. והיום לפני 20 שנה, סיד ברט עזב את העולם הזה, ב-7 ביולי 2006.

0: איזה עוצמה. יריתי באמריקה, שיר חדש שהוציא היום מאורי נבו. מאורי נבו, יריתי באמריקה חדש. זהו זה, עד כאן תוכניתנו להפעם. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה רבה ליובל זמיר על הסאונד, אחרינו עידן סין. אני אשוב אליכם ואליכן לתוכנית אחרונה לשבוע הזה, מחר רביעי, ניפגש כאן בגלגלץ מ-10 עד 11 בלילה, וחפשו אם בא לכם את הפלייליסט שהכנתי לכם, לכן ולי, Best of 2026 by Kwami בספוטיפיי, Best of 2026 by Kwami בספוטיפיי, וזהו זה עד כאן, Kwami כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה.
1: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
2: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
1: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית הטילה מחדש עיצומים כלכליים על איראן, זאת בעקבות תקיפות איראניות במהלך היום נגד ספינות במצר הורמוז. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
7: הבית הלבן הודיע כי הוא מחדש את ההגבלות על ייצוא נפט מאיראן, אותן ביטל לאחר החתימה על מזכר ההבנות. גורם אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי פעולות איראן אינן מקובלות וכי יהיו להן השלכות. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, טען בתגובה כי איראן מקיימת בקפידה את התחייבויותיה במזכר ההבנות. בקאי יוסיף כי כלי שיט מסחרים שלא מתאמים את מעברם במצר הורמוז עם איראן, בוחרים להסתכן. ביממה האחרונה 4 כלי שיט הותקפו במצר, ובסעודיה ובקטר האשימו בכך את איראן. מחירי הנפט עלו ב5% לאחר ההודעה.
6: ישראל מנסה לדחות לאחרי הבחירות את יישום אזורי הניסוי בדרום לבנון. כך מסר לאלג'זירה מקור דיפלומטי בבירות. לדברי המקור, ישראל מנסה להמשיך לפנות את תושבי דרום לבנון. עוד הוסיף המקור כי ארצות הברית שואפת להעביר את שיחות המסע ומתן בין שתי המדינות לרומא, אך בעוד שישראל הסכימה למהלך, לבנון מתנגדת לו. בבית הלבן מסרו לערוץ אל-חדת הסעודי כי נשיא לבנון ג'וזף פאון יגיע לוושינגטון בעוד שבועיים. ידיעה שהעביר כשבנו אוהד צוהר. גבר כבן 50 נורה למוות בג'דיידה מכר בגליל המערבי. גבר נוסף נפצע קשה באירוע והועבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים לגליל בנהריה. כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. באירוע אלימות נוסף בראשון לציון, גבר כבן 40 נפצע קשה כתוצאה מירי. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים אסף הרופא. מנהיגת הימין בצרפת, מרין לפן, הודיעה כי תתמודד בבחירות הקרובות לנשיאות צרפת, לאחר שבית המשפט קיצר את עונש הרחקתה מתפקידים ציבוריים. לפן הוסיפה כי תערער על החלטת בית המשפט שגזר עליה שנת מאסר בית עם אזיק אלקטרוני. לפני הכרעת בית המשפט, לפן הצהירה כי לא תרוץ לנשיאות עם אזיק אלקטרוני, ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין קולומביה לשוויץ במסגרת שלב שמינית הגמר. המנצחת תפגוש ברבע הגמר את אלופת העולם ארגנטינה, שניצחה 3-2 את מצרים לאחר מהפך בזכות שער בתוספת הזמן. לאו מסי כבש במשחק והפך למלך שערי הטורניר עד כה עם 8. באורנר עשרות תושבים התאספו לצפייה משותפת ולחגיגות הניצחון. כתבתנו שקד ויקינסקי שמעה אותם.
8: הנה גול של ארגנטינה. יאללה, לכו קדימה. אה, כן, טינה. אה, כן, טינה. ארגנטינה! עוד לא היה לנו משחק כזה.
9: איזה מהפך זה? איזה ניצחון.
6: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
4: זה גלגלץ.
10: עידן סין. עושה לי את הלילה.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

פיונה אפל, Across the Universe. אנחנו נהיה פה לא דרך היקום, דרך המוזיקה, אבל נעביר פה 8 אחרי 11. שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ. אנחנו פותחים פה שעה של מוזיקה, בעצם את השעתיים, את 11 עד 1. אנחנו נהיה איתכם כאן עם המוזיקה שטל דגן בחר עבורנו, נועה קולטר על הסאונד, לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו עם אביב בחר בשיר חדש שקוראים לו אמן, שיצא ממש במרץ האחרון. תודה רבה לקוואמי שהיה פה לפניי. איזשהו זמן כזה של השבוע שהכל מוזר, יום שלישי, עוד רחוק מהסופש, אבל עברנו איזושהי דרך מתחילת השבוע. לא רוצה להגיד פה דברים מדקים, אבל נייעל את התחושות לכמה שיותר טוב.

דולה יאנג, From Down Here, חדש. אתם על גלגלץ, 11.23, בכבישים הכל בסדר, אבל כמובן, אם יש משהו שלא בסדר, אנחנו כאן כדי לשמוע על זה. 052-90-2002, כמובן, לא אם אתם מאחורי ההגה. ועד שיהיה לכם מה לדווח, ולנו מה לספר לכם, הנה מונו, עם Life in Mono.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלת תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: אתם על גלגלץ, 11.31. אנחנו עכשיו רוצים להמשיך עם יובל מנשה, מי שמכיר את השם הזה, בעיקר אולי, אולי, אולי מסצנת ההיפ-הופ, זה שם שיש לצידו את שי, הראפר יובל מנשה כמובן מנגנת בהופעות שלו של פסנתר כינור, והיא גם שרה בעצמה, ובסוף מאי האחרון היא יוצאה את אלבום הבכורה שלה, שנקרא אירועי הברבור השחור, ומתוכו גם השיר מחכה, שרת אצלנו בפלייליסט לילה. ועכשיו אנחנו נשמע את לבד. בלבד מתארח שי, כמובן מיודענו מההופעות. אז כמובן לבד.

סם סמית, Money on my mind, 11:38, אתם על גלגלץ בכבישים, רק נגיד שהכל בסדר, הכל פיקס, אבל זה כמובן מה שאנחנו מכירים, אם יש לכם איזשהו משהו אחר, אז אנחנו פה זמינים ב-052-90-2002, ובינתיים, הנה דה סמיץ, Big Mouth Strikes Again.

עוד חודש, עוד חודש אנחנו נקבל את האלבום המלא של רול מודל, או טאקר פילסברי, יש לי קראו לו, אבל עד עד יש לנו את High Hope 3000, שמסיים לנו שעה ראשונה כאן בגלגלת, אחרי החדשות אנחנו נהיה ממש כאן לעוד שעה, עד אז ניפרד יפה עם אואזיס, Live Forever.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש שבק דוד זיני טוען כי לדרג הנבחר אין יכולת לבצע את תפקידו.
8: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם. כששאל אותי ראש הממשלה אם הוא יכול להיות ראש שבק, מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? ואמרתי, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
7: מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ארצות הברית הטילה מחדש עיצומים כלכליים על איראן. זאת בעקבות תקיפות איראניות במהלך היום נגד ספינות במצר הורמוז. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
9: הבית הלבן הודיע כי הוא מחדש את ההגבלות על ייצוא נפט מאיראן, אותן ביטל לאחר חתימה על מזכר ההבנות. גורם אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי פעולות איראן אינן מקובלות וכי יהיו להן השלכות. דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, טען בתגובה כי איראן מקיימת בקפידה את התחייבויותיה במסגר ההבנות. בקאי הוסיף כי כלי שיט מסחרים שלא מתאמים את מעברם במצר הורמוז עם איראן, בוחרים להסתכן. ביממה האחרונה ארבעה כלי שיט הותקפו במצר, ובסעודיה ובקטר האשימו בכך את איראן. מחירי הנפט עלו ב5% לאחר ההודעה.
7: גבר כבן 50 נורה למוות בשדה דמאקר בגליל המערבי. גבר נוסף נפצע קשה באירוע והועבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים לגליל בנהריה. כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. באירוע אלימות נוסף בראשון לציון, גבר כבן 40 נפצע קשה כתוצאה מירי. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים אסף הרופא. גביע העולם בכדורגל. קולומביה פוגשת בשעה זו את שוויץ למשחק במסגרת שמינית הגמר. תוצאת המחצית היא שוויון אפס. המנצחת תפגוש ברבע הגמר את אלופת העולם ארגנטינה, שניצחה 3-2 את מצרים לאחר מהפך בזכות שער בתוספת הזמן. לאו מסי כבש במשחק והפך למלך שערי הטורניר עד כה עם 8. באורנר עשרות תושבים התאספו לצפייה משותפת ולחגיגות הניצחון. כתבתנו שקד ויקינסקי שמעה אותם.
10: הנה גול של ארגנטינה. יאללה, לכו קדימה. כן, פינה. כן, פינה. עוד לא היה לנו משחק כזה.
11: איזה מהפך זה? איזה ניצחון.
7: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות לעונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף מיד בגלי צהל יומן חצות. גלי צהל.
12: גלגלצ, מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלצ.
13: עידן סין, עושה לי את הלילה.
12: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

אושיק לוי, תכף נלך לישון, יש לנו שעה לפתוח, אבל הנה, לישון לישון, פתח לנו את השעה, חצות ועוד 7 דקות, שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ, אנחנו בשעה שנייה שאנחנו פותחים ונגיד תודה, תודה רבה, לטל דגן שבחר עבורנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם טליה דנציג, ששם שאנחנו לא, פעם אחת שמענו כבר במוזיקה בכלל, יש לה את השיר שלה עם יוגב גלוסמן, ועכשיו אצלנו בפלייליסט הלילה עם שיר חדש, זה נקרא לב ליבי. אז כמובן, הנה הוא מתנגן לו, עשו בזהירות, אנחנו עוד נגיע לדיווחים, ובינתיים מוזיקה.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

The Weeknd, יחד עם דאפט פאנק, I Feel It Coming. 12:20, לא הרבה בא חוץ מהדיווחים, אז רק נגיד שהכל פנוי, הכל בסדר, אז סעו בזהירות, ואנחנו בינתיים נמשיך עם פמי. כבר אולי אתם מכירים את זה מהטיק טוק, אין מה לעשות, זו הפלטפורמה הבלעדית להצליח היום. נובל.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

מעטים האינסטרומנטליים שככה נכנסים ללב, כמו של אר, צ'רי בלוסום גרל, זה פשוט עבודה גאונית מה שקורה שם לדעתי. 12:34, אני עוד טיפה מאופנת מאר, אבל לבינתיים נגיד שבכבישים הכל בסדר, ואם יש לכם איזשהו משהו להדכן אותנו, כמובן מוזמנים תמיד ב-052-90-2002, אנחנו ממשיכים עכשיו עם Many of Horror, אז הנה זה.

אילן וירצברג, שם גדול מאוד בעולם ההפקה ועולם המוזיקה בישראל, עם שיר חדש מתוך אלבום שלו שנקרא אילן בן 20, זה נקרא והלילה בא. 12:42, אתם על גלגלץ, אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, אבל יש עוד טיפה זמן עד שזה יגיע. לבינתיים, הנה קורין הלל עם אנטקטיקה.

0: Fugees.
1: Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized.
0: הנה, שמעתי כאן סיום. We gotta get organized, הם אומרים, אבל אנחנו חייבים לסיים, אין מה לעשות. 12:54, אנחנו נפרדים מכם ומכן. כאן בגלגלץ, מסיימים את השעתיים המשותפות שלנו יחד. נגיד תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה. לי קוראים עידן סין. אנחנו נסיים עם אידיוט ועם פלד. ההרכב בשיתוף פעולה יחד עם הראפר. שיר חדש שלכם ולכן, לילה שקט, צאו בזהירות, אל תפתיעו אף אחד, שאף אחד לא יפתיע אתכם. בעיקר תהנו מהדרך, תהנו מהמוזיקה. יאללה, ביי.

נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים, אבל

0: כל יום והסיפור שלו.
1: עוד סיפור אחד של אהבה.
0: כל יום והסור שלו.
2: Just another manic Monday.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
3: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: קולות החיילים.
6: רק בגלגלת באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלת ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלת.
7: גלגלת. עם החיילים והחיילות.
8: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ויסף לוחם בצנחנים.
9: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה חברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתו גם חברים במחקה.
10: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 2 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גם במילואים.
11: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
12: א'.
13: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, ומציא אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות
12: ולתת מעצמך באמת.
6: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 1, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פתח בסדרת תקיפות חזקות באיראן. בתגובה למתקפות האיראניות ביממה האחרונה נגד כלי שיט אזרחיים שעוברים במצר הורמוז. ברשומה שפרסם בפיקוד ברשת X נכתב כי התוקפנות האיראנית הייתה לא מוצדקת, מסוכנת ומהווה הפרה ברורה של הפסקת האש. בסוכנות הידיעות תסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן, מדווחים על תקיפות באזור העיר סיריק והאי קשמ שבדרום איראן. משרד החוץ של איראן הגיב כי הרפובליקה האסלאמית תנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון על מנת להגן על ביטחונה. בהצהרה שפרסם, גינה המשרד את החלטת ארצות הברית לחדש את ההגבלות על ייצוא הנפט באיראן, טען כי היא מנוגדת למזכר ההבנות ואמר כי הממשל האמריקני נושא באחריות להשלכות על הפרתו. במקביל, מחירי הנפט בעולם מזנקים ביותר מ-5% ועומדים על כ-73 דולרים לחבית. ידיעה שרכזו כתבנו דורון קדוש, איתי אוהל גלילי וישראל פישר. ראש הבק דוד זיני טען כי הדרג המדיני אינו יכול לבצע את תפקידו. בנאום שנשא אמר, הדרג הנבחר אינו באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעלינו מופקד, משום שאנשים התבלבלו במהו תפקידם. עוד הוסיף זיני כי כששאל אותי ראש הממשלה האם אני מוכן להיות ראש הבק, מיד אמרתי לו שיש אנשים טובים ממני בשירות, אך שאני יכול לקחת את המשימה. הסכמתי כי הרגשתי שאני קשיר מאוד ואולי יותר מרבים אחרים ביכולת שלי להיות נאמן לדרג הנבחר. כך ראש הבק זיני. כוחות צהל מרכזים כעת כוחות בסמוך לחברון, אשר נמצאים במוכנות לבצע סריקות נרחבות. זאת לאחר שאזרחים דיווחו על שמיעת ירי כבד וממושך מכיוון העיר הפלסטינית. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה, כי צהל עדכן שמקור הירי הוא ריב חמולות, ושכוחות איתרו קליה שפגע בבית בקריית ארבע. גביע עולם בכדורגל. קולומביה ושוויץ ניגשות להערכה בת חצי שעה לאחר תיקו אפס בתום 90 דקות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אם לא תהיה הכרעה, תיגשנה הנבחרות לדו-קרב פנדלים. המנצחת תפגוש את אלופת העולם ארגנטינה שניצחה 3-2 את מצרים בזכות מהפך בתוספת הזמן. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ.
4: עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
0: גלגלץ.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגל... גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: Oh, Father, tell me

גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות. גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: But you're just a boy.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.